0: Mainangeyo?
1: Ya, inini samba ndaka ashira. Nchababa umweni.
0: Hakana zina?
1: Zina lavo, wakati ndini Jaime Makora, no se, Jaime Makoja.
0: Ah, baba Jaime Makoja, vanogara kwa?
1: Vanogara mafambise.
0: Mafambise mu district ya Dondo.
1: Sisi.
0: Baba Jaime Makoja tiri kumuda ni janyingo zembe mangwananyi akadari. Kana kuti usiku akadari. Shino fila nguwa jumuno chukulikira? Verengani maina?
1: Wakandi funja kuti hai nini. Ndakarora mkaji wangu. Wangani mwanake umu mkaji. Inini ndobara wana evane watatu. So mkaji wangu wakazo kwa randinde kankuro. Yote zino se pakofa.
0: Wakavano tavi kushibereko.
1: Diposhi ofa. Naafa. Ndakasaya nchile lewa na vandini. Soki. Ndikadanja majibaba o mukaji kutei. Uyali mbuzo ndibesa wangu kufa kwa mdonu wangu kuti. Jese ndinaso mpamuno. Iwona wate shwara shiba kundavira. Wakula mpa wakadaru. Neno mwana uyo ndakasiri kwa ya kutekono. Mwana ndakasiri kwa hali. Ndo itakudini kwa tasi mwanangu, mwana mdonu wangu.
0: Mfanda bako.
1: Awa ndidavirishi. Ate mwana endarira wakura. Jese ndinashu. So, ndakaso katuka majimwaramu wangu waka kumanda kanchika poini nda kakubasa. Woguma utra mwana wewa wopinda. Woguma naena mwana wewa kwa nkwa woyo. Atiba majimwa, majimwa baki, chakasa wako utra mwana wenda kwa baki. Basina chua kanifuja. Agora, mwishandala kuzilati agora. Kupila nyamasi kafane mkaji ndinae mumba, nekurora mkaji andiziki. Ya yango nda inyinda wea, waindi pasano wafashi, ndasara ndega. Ndo itasano renyi, ii kutimwana waka pindea wia, waguma watoro leso hata kubisha hawa, watobara wakondoro.
0: Mufandaba huwa wia.
1: Machi waka nifunja wakuti ganiri leso kuti, toita kudini, o mtemo o chilichese goja haro, apanchi waka nifunja. Inini jaa, ndapero wangu mazano, ndifunja niwo, kuta kwa wakati ni majibabano, kuta kwa anita kutapu ya kutubesa kutura kafaniji kutundisheji. Ndi ondi chake umulero wana pa mzipano. Ondi zo magari ya ninga ita. Numani haka mtore la limwani ukupinda kwa wakati atake na kuororesa mwana. Hii mwana uu na aroorwa. Wakari ya kondi funcha kutu. Wakazi ya kondi fati mwana uya waro orwa. So, na kutubutidini. Tila kuya kwa umuroresa pa mzipano. Nika kuya kuororo kwa pani. Nakanda saicha kutu jinanga. Wakazo ya mwana uya. Kuya kwa iti kwa mtibaba mzipo. Na apela kuzuwa mtibaba mzipo. Wotura mwana wawo wenda kwa liya kumisha. Zato pila kundaroko.
0: Mbondo jaka enda kwa?
1: Jaka enda kani kwacho. Majibabake. Daka jaka yuwa mpate jwara. Daka jaka yuwa majibabake. So enda kapuwa dishpeza basi. Kuya kutura kakata mwana basi nifunja. So ongo kuro koko mwana di mwana ula kutia aro orgwe. Wakaya kwa uro edapa mzipa ngupo. Wopera wopi ndashu kudea. Na yama zapanchi waka nifunja. Hakuwa munga nifuncha wa sana ngele nyi. Rani gaita ini pabasa rakabatu wali hili. Mbosa haka ya kocha kukutukuma tete matuwa palpadari. Ndibese nyi wongo ndaita mdoko paswesi.
0: Zaka naka.
1: Kukufiwa. Nukutuwa kwa kumwana. Nukupuwa basa watu hisae wa ntuhuwa ava. Nukutuwa kumwana wapinda pakade.
0: Zaka naka matombo alipadari. Shwiro ya zika ya kafirari kumuposha administrativu. Iyo mafambise. Ndaila kutanga ndo funjisa kuna dombo lilipano. Vampona nguwasha sole. Ndivona vangatanga kulima kushoni. Ndevela kana kutimatavi. Vampona nguwasha sole. Itusu mazuwa lupinda atri kuvatishi taganijano kazinji. Ngondava yomujimai utamika usalamurume. Kana kutimujibaba utamika usalamukaji. Mchini shino hizo. Sumana mweja kapereta kavati shubuya masoko akadali. Kaveta shwiro ilipo wapuali nchokuti mjumbaba uwalu wakasihwa mwana. Mjumai nafa wenga no mwana wake mvandabaho. Ndiena wakalera. Vuzovia kutola pashika na levo lililese. Madodo kari shwiro ya kadali vai fanisa kudini. Mpuna mkwacha story. Madodo kari.
2: Tinobonga mchini ya kudalingo samati. Pakulira kupeke jao goja. Loma soko haya uti kupera lukuzwa.
0: Tirukuda madodoka alaifa nisa kudini. Shwe ya kadari kukuti mkaji utamika usia mwanake mvandabaho sanu murume. Po mwenu wafa mjumai mchinja hidi kana kuizwa. Mjibaba hidi kana kuita chini kuna majitesha lagi. Na afi huangu mkaji.
2: Na afi huangu mkaji. ye na chiziva kuti mkaji uu ndakamtola na ana mwana wake wakavana yena dani ngosinozi ukakwewa mdembera unokwewa nudikitila kona ngosaka ita ngosava inga vasita kuti wavi ya naena mzimai mzimai wako unanga nini undina mwana undina unanga vivo kuti asina basa isu walo mwana kongo wangu wangu ngo wako ugala naena usiziziva iwo kuti mwana uu asi wangu upi ii mwana uu unotongwa kumajitezala kanyi kumwana kazi uu unae wali noma usitoti
0: dangani kumali dangani babako na baziviki
2: noma usizivika kwa kamu wanilalo ena kwa kamu wanilali ena mwana kazi uu wali uu vona majitezala pakumtola kwa kaita vona vangundi vona vanunanga kuti mwana mkazi wako wadali uu ana mwana kaleta baba wavo valipo kuitila kudini kuti dangani lipo zuba lada kuzovia kuda kuvona vana wake iwo usatu sema endi zona kuti andi mzivi uwali kuti dangani yena wavunjwa kumachitezala kuti mwana uwali babake valipo kana kuti vali kuteita uwo zvavanokwanisa kuita andau ena anogara chiziva kunanga kuti nawo mukaji wangu anosini ano mwana mwana wana babake babake vasapona kaveta kwandakamuwanira sikumwanira kamukoza kumulovozi ndakamuwanira kumachitezala iyena ta wogala naye mwana uya chita izvo zvaanokwanisa kutanga ita dispeza zvese ii mwana ari kukula kuti wavona kuti dangani wakula mukwambo uwali anodikana kwenda zvokumachitezvara kuti mwana uya wamwakatiweya kuti mwana uu ana baba mashikaveta babake vakarambana namai wakona mwana wenyu wakula mwana uya kiringokadzi angaita kuti agumi hongo madumbi aviri kugumi hongo madumbi kanyi kwanguyo
0: muchapedzera zvese muchapedzera zvese
2: andau anodikana kudini kuti aende kovhunza zvemachitezvara eya kuti mwana uya wakura kana kuti wafa mai wake mukadzi uyu mwana wafihwa nemai iyenazve mwana mwamuna anodikana kuendazve kumachitezvara kuya mwana wenyu wandisiya kaveta ndoita kudini ngomwana uya kuti mwana uya waitevera mai wake mwana ndimai machitezvara onangazvo kuti natachisu atinganange kuti zvaafari mai wakona itisu tinoda kuti titore mwana nguva dzese dzowagara naena wairuza ukita zvawaikwanisa kuti uite maiwalo gara enaena kukura kwake naungura kwake tichazozvivona pamberipo anodini anoenderera mberi nokugara naena mwana uwari
0: taida kuzova vushure wechifuva china baba Zano Masarunje baba Zano Masarunje matomboka leshure yakadari mujimai wakatamika usiya mwana wake mvandabahwa wovia vozovia kotola ngohasha apazi kuvanolevo wolovohwa vazi kunanga chiri chese votwala mbondo vopinya na Jona matombo kale vaifanisa kudini shure yakadaro
3: ya tingatanga kunanga kudare shatire zembe ra manganya vasharuka ava vakashaisha chokutanga majitezvara
0: ngativone nyungo ndapo kutanga tifanise wafa mujimai ena wakaenda kudira levo kumachitezvara machitezvara aripi kuchukunuka
3: ndizvona zvondiri kudaro kureva kuti majitezvara aya vakashaisha vari kushaisha tewari paakadira levo ena kuti mujimai wangu watamika vona vanozviziva mujimai wakatamikadi wakasiya mwana kondoyo imwana uye mwana womunduva si mwanake vedi kana kufedera dhuze vogara pasi nomukwambo vojijisana toita kudini mukadzi watamika zviro zvakagala mumba ikafani shindau zvakagala mumba zvotojaniswa sule kwokutojaniswa ndipono paveida kuzovona ngondava yomwana tapedza kutodzanisa zvese mwana undasarali naena uu ashi mwana wangu ndakalela ndini walo wakula vatezvala tolanyi muzukulu wenyu mangwana kunozobuda chinozobuda shimota pamusana chinozoda mutumburi ndinozoshikonehwa vona ngoveida kuzonanga zvanange vamupona ngohasha zvizinji zvowaida kuita wakaluza ugala naena zvakadi vogala naena oguma matombo kuvhunjirira mwana uya ena ngaidikana kutwala woenda konanga iyo kwaguma matombo kanyiwo mwana uya vona ngoveida kuzviziva vogara pasi nomukwambo wanovhu vopera kuzowanana votwalavo madhodha enda konangavo kababake mwana uya
0: matombo ngatiitenyi kusaza zembe tizike kushoni kuna madhodha mukwambu pokutanga wakaenda kulira lero ngondava yokufa kumujumai ngenyi majite zvala avalipi kumpungula nzvinzva izwa kale kudali vona avalipi kupingula nzvinzva andikana kuita mukwambu vaita kudini matombo kale
3: mukwambu uchadikana kuita apo kuti zvitojane ena anodikana vokenda kudombo lake lakenda rokuvhunjirira mwana kaju woenda kodira masoko aya ndina ndhango ii dombo liya rinozobata mushare lenda kondoyo kumajite zvala voenda kodira volevo tazali pano tina masoko aya vanokumbira parato ne vodira mparato mwiya masoko odinyeruyo vonanga tazali pano tikuda kubeso tatumwa ngomukwambo wenyu izvi vona vanodavira chovanolambare ava takambo kuibhuya zvepano kaveta ena anonkira kumuka ngonyala woguma vati zvala viyani kanyiyo ndina basa iri wokubata foni viyani kanyiyo hazvitendehwi andikana kuita muteto pala majite zvala vadavire andikana kuita muteto vaviye komubesa ndhango iyi
0: vasamueri muchakati mukwambo waendesa levo ngondava yokufa kumudzumai tazvi zvakushoni kudari vavereketa maevha mazinda tokaendesa levo
4: iyaita ndhango yokuvhuva akati musopo wapinda kuna ngandodingwa nguva ngodanga haizivi ndiyaenda kobata ndhango yekufamba kaviri madhodha mane ndiri kuiona pano ndhango yekufa mudzimai pano ndhango yemwana wakasiya mwana kajiu
0: tinozoguma kumwana yo ngatambe nyekutanga
4: zvokunanga kuti angabva oenda kunanga zvozviviri dhumavheshikate zvara chizvopi kaakaenda kunanga akaenda kunanga kufa kumudzimai wake kuti kuzivisa vate zvara apezari vate zvara akazvivya kuti kakafiwa iwo wouyako kuza zvese zvese zvimweniwo wouya woitazve vanakatichifunda mutako
0: kugurira
4: kuita kaatezvara kuvazivisa kuti waindasana ndega hazvi kushata nei vatezvara utama kumudavira naona kuti havadi kumudavira zvimukanganiso zvimweni inyowa kwokumuona kuti mukwambo uyu zvaatiitira zvakawanda havachaidazve kuti mukwambo uyu aende kubata kumweni soki vana havana kumupekecha zvekuda vamukwambo vatezvarapa pavakagara vakutochisa navo netira avo voga vogaona toita kudini mukwambo uyu soko zviri kunesa enda mukwambo akuona kuti vatezvara kunodoka agora vatezvara ava sivanoda kuti mukwambo vasuzunyuke ngavamudavire tsamba yaakadira mukati mwavo zvichere zvibude pachena kanganise ari kuva kuseka vonaye navo tavada kuseka ndikuda kakudanana nomuntu wanoona kuti vangafanira zvogara naye nini pachikota
0: chaniashumubikira
4: sacha moita zvechitora chomumbo iyazve ashumubikira sacha aimbira sacha mavona cha ngo ndiri kuona maningi apa zvokumwana zvimweniwo tizozvibhuya nguva ichazava
0: maevha mazinde ndimwaviyano ndhango matombo kale aita kudini mukwambo waviya kodira levo ngondava yokutamikirwa kumudzimai
1: inini zvandakazwavo ngozvokuti pandi mukwambo ngokuti vakaenda ndiyaya wake vachiri penye waro yayo vafa wa
0: vakaenda kodira revo
1: vakaenda kodira revo mezviyayevo
0: kunyange dangana vazi kudira noshingongo
1: romari noshimiti zvese zvomutemo mezvi kuti yayo mane akazvinanga ena yayo vainga mai bazi dombo guru pamberi pake mazvi vona zvimbe yayeo ndona kananga kuti auvisura mwana kajikuvisa pano uchikazobvisa kafanira mukaji wako iwewe mwana wakaenda zvokuonanga kuti mwana ngaaende kai kwake ivona onanga ti garai naena modhananga yaba mutakati mane ananga yabasizano zvakaitika maona agora apa chionesa kuti kuti avatendi kuuya komubvisira kafaniyo ndavaya munyanga jamanyinjo mwana wavakatora ariyena ari kubasa kwandizuro makanipatirera mwanewu ndakarera nyamasi mona mwana wakura motora mwana ini ndiri kubasa
0: maevha ngationei kunanga unanga kuti ena vachite zvala aribe kuchakanuka hapana hutongi upasi chigare
1: ngozvaari kutsvaka ndibvunje nyozano
0: hazvingaitiweya kuti ndhango ingasudzunyuka ngoenda kuma kubvira kareko matombo pamutundu aine svehwa aienda kaarego pasi chigare
1: iyena ndhango yanaye ngeari kumbira kuti hai ndoitenyi mwari ndoenda kovakeshera tezvarati vandirerusira mutwaro uno nemari ndoenda zvokovakeshera kunanga kuti mwana wamutoraseera chipeto pamuzi pangu pano vopera kutwara kuti yangu yakuda kuti ahiswe vantu ondiwisira mwana kundihise vantu Opera hisa vantu mwana opinda na wane respetana nivunja apana zumtemo wakadipa.
0: Vashafiri kuvejengwa.
1: Doni inuari.
0: Vashafiri kuvejengwa.
1: Akura yena. Zandrona jandika kutia hiti. Nguzo kutu aende kwa keshari. Kutu umambo.
0: Aende kwa suma.
1: Kutia ono kufisa kafani ya mwana wano utrama tekwado mwana hawa pinde.
0: Vashafiri kuvejengwa. Ashinga hiti kukuti kudale kunisana na ateshwala. Ashinga hiti kutivangenda kwa suma papa sishigale. Kumajirego.
5: Vandu takasiana, madaviriro angu ni mazishiro angu, vandu gala kutakaita umamuzimu takasiana. Asusopi zingaenda kenda kuenda kutisikuma doda, unika, kutitinga fanisa jomumba mwedu.
0: Zuba shika lipi kuzwana kini?
5: Kivona mazitezwala.
0: Mazitezwala, aa lipi unangachirichesi?
5: Mazitezwala, aya, soki njwakali, mundu waka kira nukwanja tumuziri zanazo, buyoko wa itavona. Chiripo, chwanu tamba kudavira ndichona. Danga uposo wakaita mkwambo vashapona wananga mri green atambujike zvinoita kudaloko o danga nyowa zvakamuitira evo gara vachina zano kuti tuimango papi kuda kumudavira mkwambo zvabhuya amweni vanoita zvondozvo avapa zvipo kuda kubata ndipona siko anoona avapa zivi kufira nkowali danga nozvirizoona zvakabhuya zvabhuya mkwambo wavo ngavatsvange zano vamudavire mkwambo wavo afeme Mwenye wake, inini mponda wana mponda, zinji sabui wangu madoda edu, tinga pina ngomondomo wafifane, kwa change zano, vadavire mkwambo wavo, stonge superi.
0: Vadakulu change sasho kudini zano, vadavire mkwambo, mkwambo wale mba kuenda kusuma. Ndhangu ino mpera, tunoshu zivashkamu kutumatombo kale, vaina nga unanga kuti, ndhangu waivoli, kavita ngali jimweni, jinova shishupa pamuzi, magaliro pamuzi. Vampona nguhasha story. Wavira kare.
2: Wavira kare. Wakuvira kwake kwake wazoto mulemera. Kudani ngo zavananga baba mtakatu kutidangani. Wana mdumbi wanga wanae wano seku wano da kuchaseke na amkwewe kuvya kogala naena pamuzi. Kutiri mosu inaia yo. Yanya kufa. Zinolema kutiangatola mjimai kuvya kodila mpanyumba. Zaufshoni zakona wana majitezo alea aya. Si chiripo chamanu ziva. Saka shaisha ina mkwambo uu Saka kuti mwana wawo ambere asianyika Vantoni kana ugazikana na ina pasi Kuno batu wa uloi vanu kuziwa wana Kutu uloi unu batu wakakati kuti Au batu kwa ushipintari Unu batu kumajibeze Vote ndelana na ina kwa tazuiswa mkwambo wangu So kufa kwa kaita mwana uwari Na iti susakati imi samahika Zakushori sako na hapa mkwambo Kuda kutiti tonge ndava ijijuru kumani na jona Zokuti tutole sinyi Ispande, sumana wedu. Ngati ambe kuhuda, tende kuzuona. Kutifaka famba kudini ino kuzuakai mapapi. Vopinda na ena mkwambo wawo. Kwa vanendalo, venda kozo soko la kaita kuti. Loita maela na ino kufa kosi. Kufa kwa mwana wawo. Kusala suri, kutu kutoko zova vunza. Kutifzika wila kumukwambo. Vomvunza mkwambo uti. Taitata ruka wea mkwambo. Taitata ruka ngoti taiziva apa wali apa. Walo, sota wane uwasizwa hon. Agora tu está por dentro agora, então isso é solo por dentro, solo com combira, mais ou menos. Então quando eu apo, é na um campo, um alozano, logo te angai tá o co o cubata, mutato, o co tinta cachêchira mukaju angu, mas cameta, zo dia de manhã o enyo, mudi cana o tipo dore, então o veita se seso, para que sujo nula um campo o avo via o, ati se ele por quando a comanda comandante, para que sujo nula um campo o, porque o campo ano imamahika, o acai imamahika, tingalanga hinga ende. Kokeshari. Pokuenda kusuma hapa. Pokuenda kusuma, zingato sobala zimaningi, kushata kukuto pinda zi hapa wali. Voto zolamba, nukuto zolia kutola iso sinoda mwana wapu. Zawushoni zwa kwana zomba muzi. Ngava tonge sana ngo zomba muzi, ngava ende, ngava budu no mkwambo, pala kutumasa junyone mkwambo. Mkwambo wali, alimfula moyo. Wapam solo po zipande zo mwana wavo. Zimukati mwenyumba yaki. Gosotino po napo wali, zomendika na kita maziteza.
0: Jazika, apa mujumai na alovo wango mwanalume uwale anogala lumposto administrativu ya mafambisi Wenga no mwana wake anangwa mvanda bawa Ngarijo mujibaba wakadavira kuti apone nae na mwana uwale Womulera Kufako mujumai uu Sule majitezwala vovia kutola mwana Pashika na levo Shwiro hii ingatonge sana kudini kunanga kuti kulangalira kwa kushoni Malangalira ya wakawa kushoni kana kuti kulangalira inga shunyama chomsola Vazano masaluji
3: Mulangalijo uu
0: kana mulangali jonyoka.
3: Ne nyoka na we akuna kunyoka. Nyoka ino langali Jackson ikavona mundu yo ino totiza wa kushakulawa. Mulangali jo utinga unanga mkweni we. Atoziwe azitu ingo mundu ngo vantu. Vakashaisha maningi. Avashaida kuita kudaloko vono. Chokutanga vanodika na kuziziva kuti mwanalume wea uo achenga mwanaki. Wakalera ndiena mwana ukula alipamuzi. Pokufa kumwanavo vakale gera kumtola ngena shirimudoko vagale na yena. Vakatini. Vakacha kutenga tunika. Mwanalume uo wakaita unyasha. Wambambasi sunjijia. Olela mwana wea ukula. Vona vakazumuona kuti mwana wale wakula. Vovetela ubuda wenda kubasa. Vovia vaita kuba. Shizungu shinonangwa sequestri vaka italo. Vaka ita kumuba vopinda na ena. Hapa shikana levo.
0: Ngokuti ngalijimuneni waitu tende hukenda kusuma kutongi.
3: Zaitende hukenda kusuma kutindabi huwa mwanangu kanyo. Watola ndi mzivi ndiani. Vaka shaisha. Zhe, ogumi uhangu matombo ukufunjidi hupala kuti alovo. Ngu avashikana nyo wa msoro mwaomu kumamuna siru, muna kuma. Kakutwalazu kuungwa kwa voko vovia kufunjaze uu. Kunange uu wakalilaya mwanawia. Wala mwanawia adakuvia kolovo wapano. Tengai saja ndiwe. Nudumira zumakaja zo huku hesu kuhisa vanduwea. E na kumuka galawa ingandiniwe. Pende jirachini atifizivi. Kakutenda.
0: Mnyalari.
3: Mnyalari. Kakutenda zwesi, wapere kita zwesi. Wapere kuta no madondondo esi, no kwalibera zwesi kakupinda. Wazo ganyari chini, utosha wake ngo wapi. Zwedi kana kuita, veda kuita kudari. Mwana wakula, tomuda kanyukwe dutusu. O, kana babaki waka mbala alvo muda. Veda kufia kugalapasi no mkwambo. Mkwambo, mwana uwa, ashwedi, waka mwana kanyiyo. Vukumuzi kwake, varukumuda. Ena waizo nanga chiri chesi. Pekeja masoko vati zalavea vagumese kamulovo ziwia kontenta kalela we. Olovoho, pokulovoho kwake. Kadibera zakabudali izi no jika zako no mabingala. Chiripo chimwe chakona ena. Chaedika na kupua. Machikutanga tanga. Zedika na kutoha zese. Zotuli hwa ena. Iwowo mpambu wakalela mwana ndiwo. Zabudanga izi. Ena ega oziziva kuti nini ndaka kwanisa kulera majasi ndi ndakabala. Valipo vandakabala. Zese nga zuhiwa. So ndino tol hangu shupadi bere. Chidinyelu, chini mali. Tolani. Nguzedi kana kuita ngomo yo waki. Vona vaka mumbalira. Nga vazizive walo kuti. Zuva itali izi. Vashitosola voga. Mudoda uu. Zuva la anopinda kenda kamalule. Vatezala. Langalirani kuti zuva limwe. Dangandimwe. Dangavanenyu. Vanuzumulipo mkwambu uu.
0: Vasamwiri mtakati taida kuzwa shuru yenyu ngondava yo mwana uwalu wakavya likotohwa pashikana leo.
4: Ya, kwa kutungamira ngondava yo mkwambo uya, nga alovole. Hakuna vateshwala wanopukite, wanomtimo kuna mkwambo chalo kuti mwanangu wafa. Hakuna isho, japera. Wospiri, si, nga alovole, ini ndo fungu mkani, unja vateshwala wangu nini. Hava ni kundavira, ndo tamakula wala kutu vateshwala wangu kundavira? Aviti. Ndoto siya no nyumbe yusufu ndo waka imwe ni
0: pa mkiri. Wakaita ula loko valukutu inga mkatoto valukuita usanche.
4: Si, valukuita usanche vateshwala. Ngalo uwe mkazi.
0: Kwa hitu wainga mkwambu waka wakatamika kia mwana wachada kulovoha.
4: Isu mezu. Agola, pa mwana apa. Pa mwana pia. Joka shati na padoko. Porque vateshwala avana mtemo kutonga mwana wia. Ne babo mwana wia avana mtemo kutonga mwana wia. Ngokudari. Kukula kaita mwana wia. Ne gumadombo. Shwede kwa mba gumira ini kaka kulirari. Akamlirari uu. Ngai zodika kutakula na mwana washi wangu wakavuna mkaji wangu kwapi kakuzoda na vateshwala vateshwala wangu huri wada zoda na mkwambo wapi ukare na mwana wenye uye mkasiya ya ni mwana wangu uu wadini wakula walovokwa mbono chinezo batu alofese fese pia kuhiru wawo vateshwala wangu hini avana kuinguna kuitini mwana chi wawo porque wakadamu kuna vateshwala ava nupuke jandi hango kwari kumsika na uyado galibemisha ngukudari kuna zofa jino vako kwapi baba mdogo ni vamlela wewe njango chimwe niwo vona vateshwa kuda zvavo kuti babako vasikulovola chimwe niwo babake mwana wewe wafavo vya kati zvoda ngamburi yangu likwapi zvino kuita ndango ntatu pa mwana mumwe zvino zobuda shot tapukanya mwana mdogo vateshwa la muchaita moyo kuchunga sunungula izvese zvese pra kuti mwana mdogo umangwana agalisike ucho kurehwa ini kurehwa yo hakuzokushata achimuma kamlera si munoka kuti ndakamlera puri kwakavha mukati mwenyu. Kubonga mkwambo uhili bongo kuti achivazinji wa kwambo vanotenda kutola mkaji ni wana vavo. Vamweni vanolamba wakale. Mundi kumbati mwenye nambiri mkwambo uhu. wafi wake kumwanenyu wafa wasiya mwana wake kondoyo matorero makamuita apa inde mumkumbira dishikupa mkwambo zvidakai kuti mangwana mwana uu washinga waniki nobayiko
0: vasha vhiri kuvejengwa
5: inini ningavereketa kudini apa wali kuzviona kwangu kuti majitezvara aya asikurongeka
0: kana mapwepwe
5: asikurongeka ushonge ushoni nawo pamuzi papo kuti tingazviita kudini kukutanga wafihwa yafa iyo ndi mwana wedu nokuti ndi hama yedu atisikenda kotora mudziyo dzake atisikusitodzanisira kumwe zvinhu zvaifanira kugara zvomunhu wokufa pochipiri pana nhango yomwana vanhu ava vano vari kutatidza voga kuti atizikurongeka itisu venga vanhu vakarongeka apcherepi kuzoguma kuno zviro zvimweni zvoita kutongehwa mumba kaingwavo zvotopera ndipo ndazviona ndipoona vanhu ava vasikurongeka ushoni nani muzi dzakasiyana takagarari neinitonawo muzi nini kuvedzengwa mas kuna muzi dzimweni dzakadziya kuna muzi dzimweni dzinototonga nhango dzadzo vanotongera mumba mukambirinya kuna dzimweni dzinotongehwa paruvanje noona vanhu vese upera kuzvizva kuti i pamuzi paakuvedzengwa pakutongwa
0: pana shwiro
5: pana shwiro akora izvongo zvisingaiti hazviviri kita kudaroko pamuzi apa pasikurongeka nadi mavonero angu apasikurongeka nopakarongeka zvichiri pekubuda kudai
0: vambona kuhasha stori mwana uu wakavya rikubiwa wovya wolovoleswa navamulovolesa no, pokulovolesa voita zvemufunda mutako kuvuya kumukwambo
2: ena apa wali wakatoitawo mwoyo chidhodha neni nandizvikwanisi zvaakaitari izvi ngokuti pokutanga pokufa kwomwana wavo vona vona vatezvara kudani ena mwana wavo waka mukwambo wakawanira kondoi kaingwavo vona votora nomwana wovuya kogara maike vasiripo navavona kuti mai womwana vafa vapera kuita zvese zvonzaumba yomwana wavo ndipona pavaida kuita mutondo kuti vasida mwanewo pavaida kuita mutondo nomukwambo mukwambo wangu hawo ini ndazviona kuti mwana ndimai mwana uu wakatevera mai wake wari mai wakona ndivona vapindari ava wari wari zvingakwana weya kuti ukontinua kugare naye otimutore vozwa ndiena mukwambo mukwambo onanganada asi kuti ndaimulera ngondawe kubuda kuti ndingasembera
0: mabuso
2: mabuso nada inini ndaimutora nokutoziva kunanga enai mwananguvo ngokuti imwana womukazi wangu waro ndinova naye akakura munovona ndini danga ndikubatika ngobesa munovonazve ndini vona vatezvara vofunduruka veenda vohurira sure vachiziva kuti ndaenda kodini kokumbira mwana wiya kumukwambo sara sure mukwambo mwana wokura pokukura kwomwana waizendazve mukwambo uyawo kuti waro vatezvara soko riya ratakabhuya weya riya mwakadoreya kuda kuti mungananga ngundavo yemwana mwana wari wakura danga wainga womuona kuti maimiro akona wosiyana nematambiro ainge achiita waro mwana uya wakura mangwana kuno mangwana dangani nozvaikwana ndaida kuvya kosiya mwana vovangazve vachindonanga pondopo kuti zvikaita ngo zvakushoni iwewe zvikaguma ro ivyai utibvunza avachaida kuita ngokuona kuti mwana wari wakura wokwanisa kutumika wokwanisa kuita zviri zvese pamuzi votora mwana mukwambo achipo voenda kogara naena neerevo riri rese kusara sure wogumihwa mumadumbiyo worovorwa pokuda kuti aende korovohwa kwavakazoti waro aha zvese zvese kwamuitiso atizvikwanisi mbudzi yandina dinyiro yokuda kutenga zvipedhaso andina wani zvese zvese ngazvihurire kuenda kumukwambo uya pazuro mwakaenda komutora mwakamubvunza mukwambo wokuti wani ndikuda mwana amuzii mwakaita kumuba kunanga kuti inini ndingazohavo zvake zvinozodini zvinozobuda ngopamusoro pake zvakadaro imwi muitanye imwi munomwana nosi nababake mwana uya uwo inini ndakafira hangu kuti ndinoda mukadzi kumukadzi wangu watofa ndatoruza zvese machikuti dangani zvakadaro sivona vakavanga nohwiru hwavohwo hwokudhodha hwavohwo uhwu hwokunangwa kuti hapana chinoitika ngoti mwana ngowa mwana angu wokadzi kezve mwana ngomukwambo wangu wokutanga ngavazvizive kuti mukwambo uhwu vaitodikana kutoti vachaponaro kuenda kukumbira bakuro kwaari wakarera mwana wedu mwana koza muzukuru wangu mukwambo wangu waro ndaida kuti dangani ngozvapiwo zvoungaita kuti tivise tikudakadziseko vozwa ndiyena ainya vatezvara handizvopizvo ndiri kupopera ngokuti ndainga namai wavo handizi kurambana namai wavo mai wavo akaita kufa mai zvakadarozvo hazvina basa podakada kuya kundiona anovuya kundiona ndikada kuenda kumuonavo ndinoenda kumuona vozwana naena
6: Siyakatoda vila kutipu. Soma kandita nini. Andisitakati kwa ndisona. Zese shita nyindimu. Kudangu sobaka zopela so kukuta. Zese pinda na zona kena kanyi. Uwa sofereni ngokulela mwanawia. Utambu zika ngokulu. Tuna zimweni zo kutenga. Zaka tenga pala kutivantu vavye kore. Kwa wagute wa tuwa zese wapinda nazo. Mkwambo uu. Akavata vona wasito wakavati. Noma kutovata vona novavata. Vanusira buetete vana vavu. Zakushoni zakona zotu kupuyani mwoso kutote. Langali nanyi kutivuali. Zadika na kutoti titobange kumwa isito eka kumi mapondo.
0: Maina Eva Mazindi. Kutuala kwa baka itari. Zese zakavia mafavo nombondo jokulowohwa. Kupinda na jonaka anyi. Zinda kuna ngenye shuali.
1: Inini apa zaichada kuvileketa kuti madhodha apira vileketa kare. Ini ndinanga kudari. Kudari iye na mwanarume uu. Azikumbamba kupavira mwana ngoti. Chaka gogomera kwa chaka mgogomera kia kutura mwana. Baba mdoko wa chikapo. Kunanga wati mwane waka nangati babana wa yako ndi kupavira usiku. Ongo suwa naita dia jese. Chaka itisa kudini. Ngokuti apatika kupacha pehe. Kuti mwana uwanga mtora. Vashika sukumbira mkwambo utura mwana upinda. Votura mwana ndoko peke jaka babake. Waka mbara. Opera dia ya kuroorwa. Utukora mwana uya jenai. Imumi baba. Jaime. Makambo kwa hila mwana uu. Jino zivikati.
0: Kunyange waka kwa hila. Waka batu wandia.
1: Kudai mshikasi kumu kwa hila. Ndangondia ya buya madoda pan. Chochipiri. Kasa kazako ya hili kwa upuwa vajaime. Ngondo na kalera mwana. Dinyeru ngejada kando kwa hiwaka babake. Ngozanga shiri apa. Chochitatu. Baba jaime ava. Never ripenye. Never shikari pipenye. Wachafuka. Ngoti baba wa jaime wakafa. Mai wa jaime wakafa. Yaya waitonga ntango yivafavo. Andili pukuroya nao. So ndukunanga kutifikazo guma. Ate zara vizirenye. Kutusha guma. Na yena baba mwana uu. Nga vizio kuti. Idwe tuotukora na mkwa ya panda. Icha guma mpamu wari. Kuna buwetete kundoyo. Vajaime wachari poka kaba kwa mwana uu. Vajaime wachari poka majite zara. Kukuti wana apana chowa kaita hapa. Ia apana chowa kawina hapa. Simu mwajaime mzuku watano mwana uu. Motore kwa mwana kutu makawata na ena. Ntango ino wia. Nene makato wata na ena. Bakuro ino wia. Arina kutukudini. Te kutili wia di bakuro. Garisika yenyu. Bakuro ino wia. Mwana atika fanili kuramba hii. Endanyi moshe jamani ya mnuziwa. Mwana na makrofeta na mfunja wakume chunosheichwa. Mwana na majinganga na mfunja chunosheichwa kudini. Mwuseje mugare pasi. So garenyu kuona. Ziza zino wia mangwana. Noimu kwa kukujari. Kutukuna vienyi. Mchata mjika. Zino wia zenyu. Zese. Mulipenye makafa zino wia mnuzia chila. Chaka wafunja utai. Toranyi mwana uu. Mwende kore la kondoyo. Chilipo chaka wachaba kawona. Asibelesi. Maja tu zokuwa mchata kuya manji. Ngotifate wakatora. Butsu wakatora. Garavate wakatora. Shapeo wakatora. Bingara wakatora. Rangare nyimu imu.
0: Mare
1: watora. Garafose se watuara. Nojumu kumijesa otora, zakambe tuwa kwa hapi. Ii mwana wakafa, umsira mwaneo. Ivona mwa peke jamwana wana kati mwana garai na ena. Ngotimake wakusira. Nyama cha shatira ngochapi. Kutumutama kupuwa zenye mwuma. Garai enyuse njiloza. Ii amu gari kufa kwa njiloza ya mulipenye. Ngomulo mwanda na yagabasi. Andisuku roya, neka ate zara, neka inkwenyo. So zenye njiloza. So ya mkudai maka kwa wira mwana uu, maka posawa. Urusi maka bilikuwa mwana. Si ya msikumu kwa wira mwaneo. Wakaposa mbate zara, kutura kwa wakaitara. Neko isa ade mfuwe, wajiti sadi mkwambo. Anta chiti pa mwana tire yungo, usuko nekwa. Uso kutura mwana wakaranae. Minga mwana wakasita kwa koro resa kengbenye. Habisi kushata. Waro wanga tura mwana, neko mfunja mzili. Imbo takamba kama kwa hili, akamisu mkwa hili atizili. So, jasara apa, gari nanyi jiza, jino zaro, jenyu jichaza. Apa na chaka faratari hapa. Jino za, gari sikanyi. Amisu kuruza. Ngomuru monda na ngao basi.
0: Hapana chaka kala hino. Uzoti wa Samuel Mtakati.
4: Ndavo na baba.
0: Munotewelela shonyika.
4: Loku peke jandhango mkwambo kutunga mila. Wia pashina ndhango maha hapa. Puriki mkwambo kutunga mila. Wakabuda pachena. Kutani kwa nisi kulela mwana u. galai na yena muri mimi. Kanga ni sse mwana wangu na mkuu joka na ngano pinda na mwana wangu. Teka chipana ndani mwana, aviti. Upinda kore. Vatajara awa kuchukue janga ngokuda, ngokuda kuhua, moyo, pano moyo dodai. Shujisha. Akuna mukaji akafana mama na wake ndivo pasha vo pasha mukaji na babake vando pasha maino maina nini mwanangu ndo pasha babangu na bangu mabona sha mwana kachi acha tonga kwao kutoka pamisha bake jano danovunja mlumaka aende kuwira yo pokuti mama na wake kufa chikula bana agora jivasu ya kuita wali voda voida kupala ndangu pachina ndangu ngundo ikuda kuha ndino dali pena mwana u ndino pena na yena nini mwana u ndino pena na yena mwanarume unkwamba otambeda nga danga tinonga ndingo shindawe danga kuvata danga kudini mane vano nanga ushindawa ndinga dudu
0: kwamba waizviziva kulehwa kwamba waizviziva kulehwa kumkanji wake
4: mavona chapa
0: hakuna chano ziva mkwambo
4: vompekeja ndango mkwambo mahala mangwana chikujesa ndoda kuvheno ndango vanda kuti kuturira kwapi apo kuvate zvara ndivamona kuti vada itongi ndango inova kumisha kwake ndango iji baba ndavya ngapa musipangu pakalema pakadini dini vanzi ndokuda kuti ndakani kwani babo mwana wena ashinde kumlira mwana inenga akakulira yo kachina zviva kuita vakutora madoda mai kutakalisa musoro kuita zvemwa nombaka mbaka nogara majishefi ichinyepa maningi zvomagumbazo kawanda maningi imbwa chipo mapondo basi mavoda zvangu zviri kuita maji pafesha inoluza mbaka kuti ichai fesha ende kuhamba ichi imbwa patrano oda kuti pasiyari vanene pasiyari no imbwa vapi nombaka ngoshi kuita abatezvira Masheta shumbaka nao, gano madoda chito mabuyo yesi ya patrao Mashpisa wa mweni, choka shate
0: Matombo Tazuwa kunanga kuti vambia avawali kana kuti maji Mwana uwala lukwa nikala lukumisha umvanda bahwa Pali, alukudashwe kuti abuye na baba vya vakalera wea Ingatongeka kudini ndangu ya kadali Mai Eva Mazindi
1: Amunu msikana uu Jesa zvine itika kumisha kwakeyo mwana waja anofunja baba mdoko. Zviri kupasari yena kwai kumisha kwakeyo urombo hwake anofunja baba mdoko. Akaba mdoko ndinzvitonga chii ndakutongenyi kuti mwana akapinda kare kumachibaba aba amake. Agora angafamba zvokumachibeze nandata zvikangara akapwa pachibeze. Mai vakunanga kuti mwana ndakakusira.
0: Machibeze.
1: Machibeze. Mwana ndakakusira mwamunangu rerai garai naye ngwako. Agora apa Mwana uyao ja achari adakuita kudini yene kumpisa mwangu kuti atezvara havana chavanoda kwari. Zvikumuwaja. Ndaruzira papi ini ndaruzira papi. So basa ndokutonga zviro basi.
0: Vampona ngo hasha story. Mujimai wakatamika lukunanga mwana ndakakusira.
2: Mujimai wakananga kuti mwana ndakakusira. Mwana woziva kuti ndakasiwa pano ndimai.
0: Je wovia kotohwa ndi chekuru vakabala mai.
2: Ndi chekuru vakabala mai. Koguma yoka chekuru vakabala mai. Chekuru vakabala mai voda male. Voda kurha. Vomulovolesa. Kokomulovolesa vakati zvese.
1: Vakaenda kopekeja babake. Babake vakambara.
2: Okay. Tavenda kuhurija. Kumkwambo wokale.
0: Mwana wika. Asikazikulera.
2: Asikazikulera. Wokulera kondoyo. Wogumi hongo madumbi kondoyo. Kusala sule. Chaka kakala kajani ndishona apa wali. Shukunanga kuti. Zese apa nga shishiende koiti wakwapi. Kababa mdoko umana uu. Vakalera wea. Ichinyi. Ichiro chaba kavona. Kuvona kwa waka sitali chilo. Laidu kena kutoshitevereja kuti. Umana uu. Alukutevereja uu. Tikalika kushivona ushona adu karukumisha. Ndizo zawaidi kena kutivaite. Zawa kato itali apa. Zese zaidi kana kuti aite kupuwa mazwi mpambo huya wo. Zadari on urukubona ukudini mpambo. Ena siwa peke zera gwanza loma itiro mwana uwali. Kuti mangwana mwana uwa sazone kana unambujiko. Wali soso italu kuti ena wakwevelela ze wachaka baba mdoko. Asiripe kusogula kuti azilane na baba beba kambala. Wachaka baba mdoko. Shidoko wali galiri baba mdoko. Shidoko wali galiri baba. Mundawe kuti pana usini inda jo. Zonin, zori hamusuhunu hapa. Kudango zwananga maeva. Pano inda zori hamusuhunu. Zakushoni zakuona hapa. Sito zikato shati. Vona vasapona. Naena mkwambu uu wa mucha uu. Asapona. Kutu mkwambu uu. Ana ndawa na usinyo mluvozi. Mluvozi ana basa na zona. Ano vate zwana ndawa na ate zwana. Vakavyali kotola muzukuru wavu. Seku mvunza. Wende soko mpekeza.
6: kwapi kukababaki. Zama kandipea mwana wenyu no mwana. Mbabaki vainga wakafa. Vainga valipo. Nyamasi ngokula muziba kuti mwana uwashi wa uo. Mwana uu nkwa uo. Apa pano ndango inozo ita kutivona mateva lewa. Danga valumu vano vana vulume. Kana vana vana vokazi. Vakavata mkwambo uovata. Ibe tete nyozo wanika po wani.
0: Matombo, taidika na tibese kutonga. Kuna mkuru wani uwalu wakaenda lukotola mwana. Kuti ngosapi shindika na kutese izwe. Kwa hapi shwiri ilipo hapo wali. Dombo lina shwiri wangali buye?
6: Kubona kwangu inina hapa wali. Dombo ili. Kuti inga kudari. Kuzi aja. So chulu kuverketa. Kuzi kandambu. Vaidikana kuti vaende. Vahurire kwenda kumkwambo. Kwa bata ndateta kumkwambo. So wakaita. Wakashaishira mkwambo. Kuti sataka ita wali. Shurusu mweni. Sataka ita wali. Sirangai wali. Adanga mzune ita hasu. Mashku vakanya masu wali. Tasa kwa wandateta. Buya ai mkwambo iso sino kupisa moyo ngokulera kwa wakaita mwana uya.
0: My Eva Mazindi.
1: Inini apale chani kada ubuya chingaenda ndambo sojo kuna ngote. Mwana uu, msikana uu, akaona ndambo ya kura. Ngokuti uzabuya ya labia ba mtakatu dino kombo no mwana uu. Vano pena nchulo kwa nendi na usisi onai. So yu msikane, ukaona ndambo zikora kukudia ngote misha uiwani hapa. Yakaparwari ndango baka hadinyeru mahara. Misha yako neoyona, uchada kutambujika, uchada upeja misha jese, neka baba kwa ugari, neka tegura kwa ugari. So, kwa hundu wazikumisa nko kenda kwa ugara, ndango yako inotongwa kumisha kamako, kwa wakafira. Kukunotongwa ndango yako yesi. Aba waka bara basi, mnacho waka bara chiziviki, baba yako waka kubara, wari, wada kukua utambujika, wada kutambuja, ndi aba mdoko wako. Ukana tindakone, matishakura kanutonga bakuro rabo, kutuwa enda kosi ya kababa mdoko wako. Ukatambujika. Kuda kuti mwana wako avange. Enda kababa mdoko wako. Putikia uru mranda. Waba mdoko wako. Ukuzwa chiripu wako ndohoi. Mwati awali pakula bakuro. Garai hako. So dia unatambujika wewe. Gogoma wecheda inu. Mwana wako avange. Iwo wange. Uone misha.
0: Baba Samueli Mutakati.
4: Dada ku nyingi chila mama aba. Gomlumu wana ngale mundawe mwana rume uu. Agada utevila wate shuraba, anupeja figurelino nuzari, alowori, lageta bilingatina na wani. Puriki ndukula kitu wate shuraba, mkwambo avamudi. Na wana kitu waka famba ni mwana wiena. Avamudi. Wano da uu ukale. Wendo upeke jendango mkwambo ukale, shirutinga shuapira kare.
1: Akura kunanga watu mwana wali penya kwa saja. Si mwana waka fakare. Wano muda avamudi, waka fakare.
0: Mama Saruje.
3: Ene ndeda kusindikija, maeva vapira kunanga zwisi. Shpanga shparule. Iwewe mtombozana, janange maeva itai zondozo. Chese chunovona, chese chunovona. Mukai, nguzokshoni zia, wenda kuvunja bamdoko wako vakarilaya iwewe. Ngukuti mne mako vakafalo, ne mako vudiravo walu po mwihawavo po uli, valikuziziva kuti vakakusia kwapi. Valikunanga kuti wewe wakasala pamuzi peya po vakafiraya. Endai kuvunja bamdoko wako. Bamdoko wako ngovana zokwanisa kenda kuvunja teguru wako. Ashi wawo ndikana kenda kuvunja teguru wako.
0: Mashakiru kwe jengwa?
5: Nada inini kusunda kuya waya kuti isu suwa neitali. Msikane wali kumita chotulo kutakira ini, kutakira ini, kutakira ini. Kusunda nanga waya kuti kumachitesora ini. Kwa kabahwali mjimai uu kutamike avasikulongeka. Asipi wantu wanulangalira kuti mangwana pasara kese suwafali make. Pasara mwana, pasara ukama. So, supi suwa nolangalira. So, nangapanoda dinyeru. Suwa noda kuchivona hapa, ndiripi kuchiziva nini. Tambuja umusikane. Umusikane, wala kumutambuja.
3: Kuli, akudakuha.
5: Akudakuha. Akura. Apa wali, ena uu, wita kumupekeja shingaluhuni mkwambo uu. Twalai, twalai, la shinga viji. Angaita kudini. Ena mshakadu mkwambo, ana izu, lakakula kutianga njipana na majitezala. Masikuna shuru shumweni shaka chena, shunovoneka kuti shunofanea kuti tushitongi. Kuti muzi uu au sikulongeka. Nwaka longeka, apisalipi kuzipwana na zona zondosu. Ini mamonero wangu kuti hawa sikulongeka. Shumweni shenda kunanga, ningaenda shunchipinda ngomontomo manangali waduni wangu. So muzi uu, mesu, maiteswale uu, na adavana kulangalira. So wano langalira fuma basi para kuha.
0: Alipo mshaluka wasala shunu shuiro iliese, haida kunyengejera.
1: Shure tina njokude petera kuti. Tukusembezera wajaime. Wajaime. Mchichamwa no mwana uu. mwana ana chano ziva. Mukamona guma, mbata nika mwana wenye nga mwana mbata wana nyoma kasiri kwa ya. Ngote mwana azubuda mba mwenye, arumba mwenye, tekwenda kwenda. Azabudizwe. Kikinaenda kumisha kwake, arumba mwenye. Ne misha yake apela na yamba mwenye. Akada kuwa na mwenye, misha ade wanarumba mwenye mo. Ne akada barabana uma usho ade ya kudiyamba mwenye mo. So imu minakanyi mwoyo, mwana ya mkato barwa alire makadea. Vajimwenye, nga wate pasi, vachengete mwana uu, ni wana wana bararu. Ngumunu mwata apeleza, tisinao mkaseta, usiungu, ndapota. Maswe jamwana pakibaba, ana chekuru mwana uu. Ana hama jamai mwana uu. Maake wana nga sarano mwana angu, vahibu zati andina kanyi. Antao tapota, batai mwana uu, nojinjari njilole sakaru wane wana. Wana bawari mba uu.
0: Vasa mwenye mtakatu?
4: Nikaenga shumakare baba ava, vankwa mbatejara ava. Vada zotonga nangu, vada zubata ngombe. Na we ngombe mungu na. Ngombe lipe inye. Kuenda kukumbira kuno mkwambo. Vibata shi ngombe kukumbira kuno mwana wabo. Puriki, ava upesa andi ushaishira mkwambo. Vau ushaishira kuno mwana wabo. Akafalo. Alugala nubundu. Kuduro wana mwana ke kutambu jika. Vaji ziva vona. Kuti. Mwana uu. Ashadenda yo. Vada duprumelo diya kalobo wamwana. Vada dana babake. Nangatula mwana wako. Unanga mkwambo. Chatula mwana ngasali pano. Wakuli wakulele kwa vese vese wana kutema kwa jima kejo hivo. Ulambisila vya vya gwana talivyo makejo hivyo. Duda kumwandili jambala wa ndigandiga.
0: Tungu nangai zinari? Mwemu nangai zinari?
4: Ndili wa samwini mtakati mkwada. Numere yangu 84-57-29-60. 86-57-60 yu.
0: Ano ashikalo chirichese nga anofonera kana kutumijira kuna samba ngeyo maina. Zuala kona lirikuenda kana kutivu kwa usiku. Mwambo
1: starajwa kana katunonono chifikirino uyari. Samba yangu nikoza telefoni yangu ni ndio na huo 84 26 73 212 87 16 43 081.
0: Mshalukano gala manga mashikalenya
5: inini ndikutomwene kawa madoda tulikupinda kosolola padodoko makutiswa mazuva chazave ndini shaferi kuvejengwa shwangi mwese tambai ndana mazuva mazinji atishikavone kumfono matushizo zvindatobhuya waya tenga kumaminda nokufa kumaminda tobato wangu neseka kumbiri wali tritese hamadoni
0: ngayo
5: ndini wenyu mdoko mponango hasha sitore tinotisalanyi namba yangu yokudalizana na nini ndio 84 83 71 860 vodaco mofiteri 87 60 402 Salani
0: baba
3: zambaro kuyeja ngatende kushala munoda mukada kudavijana na azano 87 78 56 079 84 56 89 65 2 Gatende nukushala, zambro kuyejali.
0: Mochini jombepo, jenga nomdonu omasa, George Barros, João Francisco Mutinha, tinote mchunga mijo kumurumwesi.

Kutola mwana wa hama yako kumuita doko si iziro za kashata hiyo. Kutola mwana wa mamnako kumuita doko si iziro za kashata hiyo.

Trakusebenza na michini ya 344 metros de onda média, uma frequência de 873 kHz na Bavosa FM. Afesira radio hasena lukupaula mabasa pa machibesi ya dimingu ya chuhiri ya ntanda inu ya malimu chaka ndichino chapikupiri makumawiri. Napitantatu timizi panu kakwana ushano ndi mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu wa kumaputu za kumana mpangwa zinezu. Tineka pedzisu nyimbo zatu mafala mpaka pa utantatu wa kuva programa ya kulangana kupangirana. Programa natupata mpaka pa utantatu. Utatata ya unomwe wa kubwa mpangwa zankati na zinangu za kuncha kwa dziku. Tikuwa nazo mpangwa zenezu na dikipa kweja programa ya mwambu kutipedza. Mwambu kutipedza natukata mpaka kumapetu kwa mabasa pa setora jina 54 minutos. Nzidzo kutini mwanakarimu ndinati ndi goneka ninamwe kumichini ndiri na dimingu wa ndisene. Zinanga ndine nishu karimu wa jabi. Tukufuna kutumabesi alero zifemba za ntanda ino ya chisere chaka chino chapikupiri makumera mtandatu. Mabasa figma lili mwene kuli imu mwonseni muliduz na ino nyumba ya mpepu. Tumzo kuti nsiku zinu avesera radio ndi nsiku za kutondola. Panango muntu funa funa panga zile funa siya na nayo bulangeti nzizi ningana uno mbwenye ifi a radio ndi basatu. Pionseni pili manungu mwatu ndi chiro pacha tumbu chechu. Takute ndi kadabasa kadabasa. Muntu pona kaleu safine kutudziwe kutikunja kwacha. Mbwenye safine kutipati basa. Alipo nangu leru alukupa kupuma. Mbwenye ife radio msabizwa kale kutife nkabi masabudu, nkabi madimingu. Nkabi feriado. Leru ndi nsiku independencia radio ifunge. Leru ndi nsiku achakachitwa radio ifunge. Tae. Ife nsiku zonseni tili zololo. Ndina tangu neyo. Panangu wantu wa sati zonda. Mbwenye nkuti zonda kwene. Ife nkabi nsiku ina kondifupata basa. Nsiku ya basa. Nsiku ina polefi tikiti. Piripo piriku winefe. Ndina tangu neyo vesera radio. Kunja kwa tichera. Kunja kwa tichera. Ife ya nyumbe mhepu. Radio kule nizikwati Mosambiki. Timizibano, ndi mpangu wa zankati na zinango za kunja kwa dziku na anzatu kumaputu. Sawa sawa na muntu anachita malonda, nsiku na jombeo kumalonda, anzaku alikwenda tsogolo. Anenda kumunda, nsiku na jombeo kwenda kumunda, anzaku angaenda, iwe ndi maku inasie ulero, mangwano na siya na ponto na anzaku. Nkabikala ndi mebozene, ndinabebi yoifi nsiku zonsene tirichiriri kunu kuradio. Tera kuti tilunga misi ino dzikwatu ya Mosambiki. Lekani tilangani denzatu kumaputu. Tera kuti timizi pano tive mpangwa zatu zankati na zinango.

Tabvate pa fala ya nyakwenda maimeliza pa machibese antsiko ya dimingu. Tendene kwa pastore. Tufuna kuti machibese helero vesera radio mabasa fiki mwadidi mwene. Nangu nchesa bukira mbalo mwanzindo kutongereka wadondo. Chisa chakunsitu. Mbuya leo.

0: Basi Fesera Radio na kuimba kwa Dr. Felix na nyimbo ine ndiani Didi tiki pakwecha programa ya kulangana kupangirana machibese leiro nsiku ya dimingu zipemba zantanda ino ya malimwe.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Kulangana na Bangirana.

0: Panchiran.
1: Zizuno anyakuva yifpanta toma na mabasatu kubulikira ngati mwapindino yathu ya kulangana kupangirana. Zina ndi kulangana kupangirana ndikunditwera kuti tilangane, kupangirana nditwera kuti kulangana pontho na kuti kupangirana ndi chindawo, kulangana ndi chisena. Lero tabwera kuti tilonge thangwe utenda wa kolera, nyoka za kwenda. Tinati tive amaya kusiyana-siyana kundi ninchi kolera, asachatani tira kuti utendo no ukhale kutali umale, mphyanji nanchi vinafunika tira kuti utendo mali thangwanyi nkhabe mala na pinango pizinchi kakamwe. Ndi namwenemo ife tabwera kuti chezi pansiku ya leru na pasa mpata kuti nzanga aikembo mafala pakwecha.
2: Njakadi itusukamo tinobonga shukuru kuza kotaita kuvira mtundu uwale kusumbulero distritu ino yokaya muno mprovincia iyo Sofala. Zinarangu mdunangu wananga kale Zwenki Sompi, ndini hangu Bartolomeo Funyo, mavriketero mfakazi u mavriketero ondimi uchindawo majima ya kundringisi sanchini mavriketa ingreshi zondananga kuti ndashojaika muno aha chizungu wananga kuti unidada sizona unidadi nasionale kudisana kama kubatana sizona aha kunanga kuti ichi ndi shirongo kama shinosi kulangana kupangirana ichimu shirongo kama shoraji Mosambiki no shibesero kama cha UNICEF ichirongo chinotsvaka kama kujijisana ngondava jo ndevo jo kusiyana siyana kazinchi kwazvo chatitola tise pano nyamasi pano pasumbulero pano taza kamu kujijisana ngondava jo ndenda twetweti kana kolera intenda kamu vazinchi vanovereketa chiputugisi manenanga kuti intenda yosvina tazale pano tusida kuziva ngenyi intenda iwale inonesa mtundu uwale wasumbulero zvini zviri kunesva ngeni vantu vazinchi vanobatwa kamu nondenda iwale kunanga kuti pano pasumbulero, apana ukirimi, apana udai, muntu wese wakenda mchalota, ashambinyala, nizona zwatizira pano, taza kujijisana, taza kamu kupekejana mazano, kuitira kamu ntenda iwale, tuyudutetwe kana kolera, ipere mtundu uwale wa sumbulero. Sumbulero oye!
3: Oye!
2: Tida kumbira kuti mbudilire?
1: Pano hapa tukumanika na maya na ife, mai zina ni mwani?
4: Maria Joaquin.
1: Kodi mwavaka longa tangwa utenda unyoka za kuenda kolera?
4: Sinta piva.
1: Ndini nje?
4: Ntenda kolera yekudza na kupanza, sapatwa nawa manungu ansene mbalefuka, mbukomosa lipanza na kutapika. Mbukwata mwena mungire ngumi.
1: Apo, tangwa nje utenda no sabulukira mayo wa utenda kolera?
4: Njeni, fata njeni.
1: Mjangu nafunika tira kutifpani tika na unyai, njeni?
4: Tika na unyai, safunika tikenda mulatrina, tikwadi sabau, na mazi mbiti samanja. Ikaza kakwata kumida mbitija tigumeke manja la dachena. Malatrina pondo, safunika kada mundu latrinachi, kada mundu latrinachi. Kwa mundu ni madea, latrina sazakabozi kada mundu kama manga latrinachi. Ago sazakanyo kontrolari panangu pakwecha, panangu panangu sabweresa ntenda.
1: Ah, lipo antu na samono kuchita dodo pakwecha.
4: Ah, lipo.
1: Unazirika kutendi fekalishu mwase wa Bertu nchiputigizi. Pepe sachitika kuno uku. Kode tina bukatani panyatuene maitera kutikali kutale na utendo no.
4: Paroti kalikutale safunika chitanjeni. Nusuka maparato, kana chiwimu chichitata, ya kumanikira maparato, tikafuna kuja, samba manja, tikaenda mula chimbuzi, samba manja, tirantende ile nitane, nisogo.
1: Kunyumba, muna chimbuzi mmai?
4: Tinacho.
1: Chimbuzi, andu ansene sapita mwemu peni olipombo na nguana sila pia udote kunja pa kwa ichi.
4: Andu ansene sapita mwemu, kama angalatina latinachi njibuzi eni pa zona batu ba.
1: Apo chiripu chinangu cha kutifpano takiduala kuti safunika tipironge, mazi ya kumwa, musachita dani?
4: Mazi ya kumwa, kwa sawo mwera kororo, pa njigu bali, tikatunga mazi alimbi kwa ta kororo, mbiti kama bidao, bitena kama.
1: Alipa nangu, dalunga kuti wa, na kuti mazi ali, na kwa kororo, na kuti pe mere na bulukira nkati mwa madzi ili sabwesa pontho tenda kolera. Kodi ndi mumwene?
4: Anangwa sakonda ndi mumwene, anangwa sakonda. Aka sasi ya kolora makonde kama bidao. Anangwa safuna asai kama bidao mwa anangwa sakonda.
1: Kodi chansi mwapatika kali mwa nyoka za kwenda?
4: Ya kutomeni meju nyoka za kwenda tapatwa na.
1: Mwapatwa kupi?
4: Tapatwa pa nyumba.
1: Pa nyumba. Mwachita tani, mwazindikira tani kuti huyu ndo utenda nyoka za kwenda. Si nyoka zeni tepa za pezi tai.
4: Taona mwana chita diarea, diarea tapika, kwa hata mwana cha maso nseni mabira gori kwa hata mwana kwenda na shibitari. Na shibitari, bashari kweku ikuwa sole, mwana bashita mbwenye, ibwera muzi.
1: Mwafika kweku, mwabwerera, kubulikira pachaka chichini na chino, utendo kolera, udapita vitai kuna imu?
4: Udapita vidi.
1: Mafala nifumemu mpareka nzizunu kuna usene, anavaradi Musambiki, papindu ya kulangana kupangirana, muna apanganji tangu ya unyayu nafunika pakati pamwinji.
4: Ndina pangateba kutonga, ifu tika kaa mazono mutichiti njeni, ti swahili pakintaro, tikona na pia na kunyaba kwecha, ti asasanyire, tukwa tishujuri, tikumbi kuova, tikimwe mutifikire, tela ntenda kule rekundi ufika panyumba pako.
1: Tabrega takuta maimanja kuna maya. Takuta na kuti tukumanika na nangwa maya lipano. Tivembu pangono maya lipano. Mai, manungu. Badidene mai?
0: Eliza Antonio.
1: Mai Eliza Antonio. Mai Eliza Antonio. Musakachi sachimu cha sumbulero, tai?
0: Sumbulero.
1: Tomani kuma, tomani galamuka pangono mai. Mai Eliza, tomani kutipanga pangono. Kodi mwafakari tulonga tango tendo nyoka za kwende ma?
0: Sava.
1: Mwafanji.
0: Korela.
1: Ah, utenda ukolera. Usachitatane makamaka.
0: Utenda ukolera savanyo kwa ngamambu za panza.
1: Ah, ungamambu za panza. Apo, imwe pa nyumba pano na anano na ubaleano musachitambu nyai?
0: Sachitambu.
1: Musachitatane?
0: Saira, suwa maparato, ikapa uchata. Ikwata madhi, mgenda mulitirina, mwata madhi, musamanja, mbwela mbujapia.
1: Apo, utenda no terakutimu muzindikire. Mwapati kakari chansiku pa nyumba?
0: Ngae.
1: Apo, panyumba pano muna chimbuzi?
0: Inacho.
1: Mpianji nanchi pinangu pinafunika terakutifti kalikutale. Sapiziwa kuti tina koloro, alipo antwa kuti nghabika koloro, asengezela kuti panango koloro saburesa utenda. Kundi kuna imwe, musajitatani?
0: Kisayena katunga mazi, ingabwea kwa takoloro mbitika, ikama bidha mwure mbitima.
1: Apo, ifi sabizuwa kutipagati pakukala pamuzi tafunika kutikali antu au nyai, kuna ifpano, kuna anatu, kuna lendu na penseni. Kode panyumba tenepa, musabu sambo, tanga, musalima, tera kuti pakonde kala na nyamvu.
0: Sabusa, sabusa ila mwadili mitulimambo, mwadili mitikambo, mwadili mu.

0: Avala nguache dalembwa zero malaria komesa comigo. Manungu, pai?
1: Manungu mbadidieni chakutoma zinanga ndine Salmu Ezekiel Bichani, nkhalo wachisa chino ya sumburero.
0: Msakhala chisinthu cha sumburero. Choma kutipanga pang'ono tikafuna longa thangwe utenda wa nyoka zakuenda kolera. Wavakala longa thangwe utenda no?
1: Tapiva sim.
0: Wava kubulikira kupi?
1: Tava bukira apate basa nyumba ya ngumi, kuti ndi utenda wa kupanza na kutapika.
0: Utenda kupanza na kutapika. Kodi pansi kupatika kale?
1: Na utenda no, dazati patika kale tai, thangwe kuchalira kupangiwa na anya upata basa sauti kuti tisambe manja kawiri kawiri tingabuka nchimbuzi, tisambe na dota openo na sabao.
0: Pano pasumbulero papia kapidapita paoneka utenda wa nyoka za kuenda kolera. Kodi papa kapipire na chino kuona kwako nchipi basa da chitemu tira kuti utenda ukondi tatarika kutubana muzoni ningapika pia nduli.
1: Dikona kuti apata basa ambutu ya ngumi akupata basa ikulu kakamwe pa chisachino ya sumbrero na pisa pinango pinagwanika pano pa luani atu ini wakaya akuchita akusensibilizare antu para kuti akale na malatrina achiti unyai panyumba na kukala na kuika jenji ya kutaira lishu inalonga ateru sanitario nchizungu tae.
0: Paputangu anji utendo no nkabi mala kuona kwako?
1: Utenda ushu nkabi mala chakutoma kuti mbutu ya kupata basa nyumba ya ngumi ya kupata chita naumu naumu kuti utenda umale ukukonda kumala tangwe anango angapangiwa kubwerera kwa anyapata basa nyumba ya ngumi kwenda kuna pateo basa kutika hospital, angabuka munu para kuhospital. Pasa gumanika ambu antu anangu mba nyoza pipire, endao mbanea, anakala ninga maresistenti, kuti atene urazino, sengi kuikalatrina, atene urazino, sengi kuikateru sanitario, konfiara kuti ndi nazungulira, nienda kutunduzi kajita pondo pakweja, pepi unhafunika.
0: Asachita pia pondo pakweja, kodi sachitira mbutu zipi makamaka, marikati achi anachitirao?
1: Malikati ya nea makamaka sakala kutali pangono na
0: senda kutanga.
1: Si
0: angafika kutanga
1: mba ita pondo pakwecha
0: ukapepali mba kwa tapaza mba kumba mba fikira
1: anango asenda na paza anango asasia tapateni
0: mamwene asenda ni na paza
1: anenda ita pondo pakwecha anango asenda na paza anango asenda kita pakwecha agora nea anachita pakwecha. Ntembo zinavumba mulungu, pondo satatarika kuenda te, safika duzi ne, na ule anakonda kana kopa, maza kuerera, akubuka ntanga mule, akufika duzi, maparato wako kuikapansipeni, purusi pepi, saza kuyanamu tambe na shushi dasia kutanga na maparato wako panyumba, puriki iu nghabe kopa inafuna kwa teo maparato mbuika, pazulu, and down. Dine ndi mbutu bozi kuti utenda sempu na pitirira, puriki, asa ita pondo antu pakwecha, i mulungu angavumba sa fendeza shujiri ate pakintale. Ndao tepo inapata pondo muntu.
0: Mazi tingenda kaona nzizuno akuma. Anangu nghabi nsambo kwa tamazi mba ikantombwe wakuloro na mitombwe nango. Anangu nghabi pipisa mazi.
1: Pata basa mbutu ya ngumi. Kawiri kawiri ya kuchita basa kuti mbaburesa mijigu yenseni kloro. So anea ana kwenda kuyanenda pambutu ya kutunga mazi mba kukonda kwata kloro. Pepal mba ikonda ikambotija. Entao mbanea ana gwanika ninga alpasogoro na kupatiwa na utenda ne puruki mbutu wangumi ya kupata basa. Mba preka munu taona apreka maserteza. Apreka certeza empo ateno razinu ma mijugu mwatu muna akloro.
0: Mbihanyi zizunu penafunika techiti chikulu kakamu tira kuti utenda uyu ukonde kutipate fipano wanyoka za kuenda na kuti inendi becha utonki ni becha tuifano inga mwinchi inga mbumba.
1: Pia kufunika makamaka kuti utenda ushu ukundike Tikondi kala kunyoza midida inatipanga ampata basa mbuti ongumi. Tikuona munu mwatu nchisa sumu.

0: Kurero muna komite ya Saudi akuchita pondo mpango akuchita pondo mpamvu zikulu kulu komite district angapereka mpangwa para komite ya Saudi asapereka mbo pondo mpangwa para nchi samuno tikondi kala kunyoza mpangwa ningana zezi tingavunzwa tichaliri na moronoko titiki tikala na malatrina tikala na kopa tikala na jenji ya kutaira lishu tijitembu unyai pa kwetu kwetu wa kintari yatu
1: chinangu chakute unyai usafunika panzizo na funefe traira mpilubusa makuku penseni nyamvu inagumanika pakati pa nyumba ili penseni pina chitefe anangu habi kuhata makuku menekataya kutali
0: mpia kufunika kuti makuku wakali kutali akondikala padusi na ife tangwenji tangu kuti tinga siya padusi na ife pa nyumba podi unga konda kana nkuku mashi nkuku za vizinyu nga madiri safika tepepo isamwasa pontu makuku wale na siefe padusi ii mwana tambe nkabe nzeru za kuchalira lishu na siefi duzi asakamba zamba asafendeza duzi ii anapiana ndi yale anapiana ndi yale anakala pasogolu maningi na kupatwa ntenda inei nalongefi ya kupanza na kutapika nei anapiana basi so pana analongefi ankalamba analongefi anautenda wakwenda na kwenda ndia
1: nyoka za kwenda
0: si, ndia ni alpaduzi maninge na kupatiwa na utenda wanyoka za kwenda.
1: Mafala na iwa kufuna asia nzizono kula nusena na varadi Msambiki pakati papinda kulangana kupangirana. Una mafala nchamari?
0: Oh, mwitu obrigado. Ndinapeka takuta tambe kuna radio Msambiki, nunga na kakali na danga ninga na inu panu pasumbrero ya kulonga na radio Msambiki.
1: Ah, ndipo silero?
0: Verdade, ndipo silero. Ya kuziwamu tambe anyapata basa ya radio Msambiki. Napeleka obrigado. Na partner ya kulangana na kupangirana na perekambu tambe pindianga ikulu ninga mpunkalu wa muno sumbureru kutimbatileke kala akunyoza mapindi ya kuanea na pasuefi na mbutu yongumi tinga pangwa bati chitenu unyai mbati wangisene na kuchita unyai nao so panu pasumbureru pana mabaru mazinji ya panu pa distritu ya kaya tambe mba kwa tembo tambe muno mo sofala noe so pra kaya vamos tambe pra distritu zonse zinagumanika munu mwatu mwa provinsi ya Sofala, kutitikale akuchalira utendano wa nyoka za kwenda. Tangundu utenda unapa anti ya 24 horas. Endao, tikaleni gashu-gashu na utendano, tichiteni, tikale mpupa nyumba na latrina, tikale na kopa ya kuchita ya kuikira maparatu watu, tikale na atero sanitaro na longe fijenji ya kutaira lishu, panyumba patu tikichiti unyai, tambe ifanumbu andumu tambe tengi tikalembo au nyai.
1: Takuta shamwari zina kwa mumbu?
0: Zinanga nine salamu Ezekiel Bichani nkalo chisajinu ya sumbrero. Brigade.
1: Takuta pangono na pangono tirikuenda na makani atu kubulikira panu pa sumbrero. Mbanu nangu anafunambulunga tangbe ya utendo nyoka za kwenda. Kolera sabizuwa kutandu wa zinji asa kumero na kulonga ananzeru za kufunalonga. Mbani nanu nangu anafunalonga tangwe ya utendo kolera. Nsizuntu kumanika na mai pano. Mai zinanu ndimwani?
2: Nini ndini ana Francisco Kabwa nkonda pungwe.
1: Ah, ndima nkonda pungwe?
2: Mm-hmm.
1: Anyakuwa pungwe?
2: Nkonda sombe.
1: Ah, nkonda sombe?
2: Mm-hmm.
1: Mm. Takuta na kute asombe na pungwe chao nchibozi cheni.
2: Bali yao.
1: Mm. Apo, tomanu kutipanga nsizuno. Mwale mira pano, mabwera pano, tira kute mubulikiri nandu papinde atuino. Kodi musakala chisa chinu cha sumbulero?
2: Takamu.
1: Ah, mulimuno?
2: Ndajimuno masambulero muno.
1: Oh, hapo tomani kutupanga pangono mai. Mwafakari mulonga tangwa utendo nyoka za kwenda kolera.
2: Nyoka za kwenda zikali zisalipo. Tangwela kolera. Kolera asabwela, asabwela, asabwela na lishu. Lishu zungabwela mungu angabvumba, angabwela mpinga vunda pintu pili. Pinga mavunda gede, pinga bwela nchenja angapata, angabwela pama paparato, pama nyumba, pama kwenda. Satan. Zisakwanisa kuti mbabasa munu papata una diarea, angatoma luma luma angama papata una diarea panza tapika, baenda sipitali.
1: Kujomani kutipanga papia kapianduli, utendo nyoka za kuenda kolera. Ukaoneka pano, watekera, wachitisa kutantu wa zinja gumanikili dedi patalimba mbutu za ungumi. Kode, pepi upia kufikira ni mpa muzi?
2: Muzi ni nghabi, ila nifikira lai. So mbwenye antu, mzona munu wakapatwa maningi. Purdia panangu wakenda naye shano watantatu. Unangu ndia kasoeka, unangu ndia kabweramu na ngumi wanga kana chachemba bweramu wa didi. Manji nkendenei daipa maningi. Agwa na chinchino kumundu dadiri munu. Asenda mba mbalonga midzumu. Chitani tepa mba Saudi mba busamito mbwe mba pasa antu mbamwa ikuduminiri. Nkabevi.
1: alipo nangwa kuti panango
2: aikupiwa so pina wakamanga nangwa awa ngabe kumba maletrina ngabe chita hijeni pa nyumba ngabe taira ngabe nkuchi mwana ngapaswa wadzulo wadzana wadzulo ne dona machibese mwana ngasambiswa ngope na mantongwene aikumpasa nkuchi mbaja pepi sabusa ntenda
1: ah njakuti akapika panango Nsima ikasala nyumba saigonesa mwemu tira kuti kungacha mwana ngamala mbampasa uku kutondola mbajabia chitipateni mantongo alibwiti bwiti tep
2: asabisa chidika pepe mpulusu ntenda inakatana inakonda duminiri manyumundu safunika kuti tichiti unyai dona machibese mwana penwanya kwata matudali kankopa maika mumbani mule trina mule mjenji unga makwa ika gede kwata samanja mwana mako nsambisa gede kwata nguo mbuvala mwana nakama didi You don't have a chibese, but I'm kuche, bukatirato, bukakagona, bali, patirato, chakuja, ulikuja, sabwere santenda.
1: Ngufeka kutipensepi na chitifisa finika tisamanji, tagula panango mdipitumbuya.
2: Ugua pata bolo, mpianji, unusamanji, masamanji, agaji, ujumpata. Ukwata bolo, hili pinangu, wanangu, anamapika bolo, nechita jeni, tae, pisaje samba basi, sapasambu, ntenda basi, iu nkaku bizu watanga, ngufika nguipatirato, mbuija. Manjisofunamu, pina pika uma bolo hali, kutukupika, umange lenso, pina masaribu, umange lenso, kumusolo, gupatisi na doda mwemu, usamanji manja, Kodi na dota, masamanja gede. Unga kwata pepe. Mbuchita pepe, ngunyayo wa ife. Gugumila ntenda ya mumba. So ife, tikupidili mbuchikiti. Pano, basumbulero, pano, habi saudi tae. Tikutali, kwa paza na kufila, nunga tae pano, noreno, sakanyatwa.
1: Ah, pano, kufeka unisinzo. Tula kuti munga patika na utenda, funa kwenda kumbutu wangumi. Pembu na pembe mungu pemba utonge wa watu, tula kuti uchimiki mbutu boze wangumi pano pasumbulero.
2: Ah, Iftiri nyatwa maningi munu.
1: Na kutisumbulero wakula, samangana na kwa paza.
2: Kwa paza jonsene chinyamvu, haikutongwa munu, munu. Manji ngabe mbani, munu onsene, mbumba onsene. Na masiku anabuka kwa paza tekwa, anga buka kwa kule, anga buka kwa kule, anga buka Pano nga vama siku, na masiku wafantenda, waka kama mbani pano. Waka kama mfirimeru pano, teba mfirimeru ule atisia. Manjibu kakamfirmeru na masiku tika tamanga, mbitenda pebo mbatipasa makomprimido. Manjibu njipa nyumba bache, wakabu usefe. Tepa sapidirimbu imwe guverno, mutitanimbu, mutimangirembo letrini, mutimangirembo sibitari. Timangirembo sibitari tikali duzi. Panombo pakali masibitari, pakali mafirmeru, ama afuna bala na masiku, mbaenda mbo pepa. Ngama mbaenda mnyumbani, kuderesao kuhikuru. Lepina fune fembu.
1: Apo alipo antu kuti akamala twaira kebede amana chita unyaye ana makunduzira panango ndi makuku penseni mbapigumanya pabodzi pene nkhabe kuola mbenda kafikira ka mbataye kutale panango akomba jenji wafikira pepe sachitika kazinjikene
2: sachitika manyimuntu safuna ukumbi jenji uike mwemu tayo akonda bana tayo lishu bale wona kuti pedzala makupikundiza gari mapisa moto tolo mphepo pinatani pinapita mphepo Unaangwa sambiza makwena, bada wanee pansuo, ya ndikaka, ya umbani kwenye mbawaza, pepo pilipili vidu maningi.
1: Ife mai, anangu mbada kutesa konda ikakolo, kukloro, mazi, akuma. Na kwema nga hivyo, nga kutuwa nghabi na kutupeminesa bwesa pondo utenda wa kolera. Kondi mamwenedu kuti koloro sabweresa di kolera?
2: Nghabi bweresa tae, koloro sabirivinili kolera. So unango, ntimacho sadzakawa umbani, sadzatapika. Ndiye mnongwe sina mwekolo ya...
1: Ah, ntima sanyevuka.
2: Unango, unango sanyevuka angamu ati mazaa, sandinu mkira ntima, nyevu nyevu, ndiye anasia. Manja zinji ya ikumwa, kutia pirvini rinji, ntenda. Ungapichi mwana wasoa kole wa mbani, ifti kumwa mazi ya mpushu wana mwesi, mijigo wachepa. Mpushu, minamwemo mazi ya mpushu mwule, ungabuya nao, usakwata mtereka.
1: Kwa malakuwa tereka, mbaperuka, pia utane, akatondola, mbumwa.
2: Mbumwa.
1: Antu kuda kupichita adepe mkuchita mwe kabasi pa.
2: Unangwa sabichita, unangwa mzima muntu unachimana kutu naendaka nchitira kontrole. So, unangwa nonganefiti kumwa mazi api anasa, kwata mititereka.
1: Kodife, tinakurupila kutina sikuachi utendo no, unakalambo lukutunombo mala pano pasumbulero?
2: Unamala.
1: Unamala nani?
2: Anafuna umalisa ndimu angu, nyumba ngumi. Angakwanisa na ule muntu angavera. Angavera pina onga mbani. Kumunindade mba vera na napata zona munu, mba pivera, iwa na unamala.
1: Panyumba pano ima muna chimbuzi?
2: Ndina chimbuzi.
1: Muna chimbuzi, muna pimbuzi pingasi?
2: Chibuzi.
1: Pimbuzi chanu chibozi, muna musakala nani?
2: Nisakala ndeka.
1: Ah, musakala mweka. Muntu nsena ngafika pepali mbapemba kutuwa, tafuna nipotoku nika chitipondo, kodi musampasa mpata mbeinda mumuli?
2: Nisapanga kutisoo munu mbwena na mazi yako, changa ncha mazi, ungafuna mbwena na mazi yako, kwa di mazi yako wiki, mbwena kondisira shuju nyonyo, ini ndideka nika chaferere, ngakwa nisa kumuntu anafuna kondisiri viri rai.
1: Alipo na ungabika mazi,
2: right? Mbe, angabwela jato kukusira kwenye pia chetule, mbaenda.
1: Manja kuna mai, manja, manja, manja, manja. Tapereka takuta mai. Kodi nzeru zezu zaipa zezu na kutuka kana chimbuzi techiri cha kuchita ikamazi. Safunika pontu ikamazi mwe mungati, tatera kuti, yora kuti dodi ifambe, right?
2: Ikamazi, ungakana dota, bata munya munya mwe, iponya mwe mgopashero. Ungaswa kana korolo, ika mwe mgopashero. Ndiye bina chitefe.
1: Ini ndapereka takuta unkuru kakamwe na mafala dipasini pansiku wa lero. Zina una mumbu, mafala kumalisira. Kuna mwinchi kunonsena na vapindi ya kulangana kupangirana kubulikira panu pakaya, panu pasumbu lero. Mai.
2: Zinanga ninene, ana farasishi kukabu. Jikupereka takuta maningi, kuna radio Musambiki, mbibwera kunu, zati onambo, ifi deji. Unangwa balapezi, ne anduwacha na ziwa sono kuivwa kweni nonga zina base. Kufwa radio Musambiki kuivira ponu muradi pondu. Manjilero mitizaona anu pale, ana chintu na nkopiache na maswatu mituona na nao. Jikupere kata kuta, unaibu, unambumba.
1: Sumbolero, oye! Takuta, takuta. Alipo anangwa zinja kumanika pano safunami tera kutalonge. Mahi hapa nzizuna afungula njira, afungulira akazi, apanu pakaya, apanu pasumbolero. Tuwera kuti akwanise longambu mafala na iyo, kumanika mpano na amuna. Taona hapa mai, mai. Ali hapa mwenye tingamati na vambu na ngombo dapatika na utendo kolera. Tipangembo kuti atambatane aonatane nyatunehi ya kolera. Mpianji na nchi pide chitika kuna hiri panango abwelela penu penu kumbutu wangumi. Angabwela pana na tipanga kuti mpianji na nchi pide chitisa kutie anense kutubana muzone. Pano tugumanika na munakuru anaifi alipano hapa. Pai au alipano. Pai, manungu ndetano mbadideni?
3: Manungu mbadideni.
1: Zinani ya mumpu?
3: Ini ndini Manuel Kaitano Jose.
1: Pai Kaitano, ifi tabwela panu papindi atu wa kulangana kupangirana, lero tuyatulonge tangwa utendo kole, rapanu pakaya, pasumbulero, sabizu wa kutu utendo no wakanza, wafika panu, antu wa zinja, tabuka, jiona, na tangwa ya utendo buzibozi. Tukufuna kuna ima nzizuno, pakati pa utendo kole, nyoka za kuenda. Mwavakala lunga tangwa utendo no, tai?
3: Tauva, iini ndapanyari nao, piaka pendulum.
1: Chwe, mwapatike muna utendo nyoka za kuenda kole?
3: Mwadidi mwene.
1: Chaka chipi chichu?
3: Ii, piaka pepe kwazo 2009.
1: Pia fambatani pai?
3: Pai, utenda nongo kugoswa. Ine sika udziwa tae. Tabulukadi pano, mbitenda kapelekera nkulu watu kwa simitero, majipa kubwela kwa ine, mizapanyari mbudiachi mbikaibo zene.
1: Apu ye nkulu adasweko ndi tangu mbo nyoka za kuenda kolera?
3: Ndiyo basi ine.
1: Ime mpatika ambu kapepa?
3: Mitipatu ambu. Majimindena mbute ungume. Tenda mbuto ngumi ndia kudasasa nyefe kukule ate minikonisa rekuperare. Utenda olu sabwela na kwazi ndi unga konda chita jenu pa nyumba. Ina kukonda sasa nyira pa ukweza manu wako. Usa kupata. Majisopi nongefitepa sa ngulonga unolo usandaa na jenu dae. Unga kufuna mezu usa kupanyare.
1: Pe papa, wachita unyaa hii, unakonda chita unyaa hii, unapatika basi.
3: Patwa nao unole.
1: Cha? Ndimo mwene mnaonge mpai?
3: Mnaongene ndimo mwene.
1: Mwapizi wa tano kundimo mwene.
3: Ndapipanyari ndine.
1: Hangwa chimu kachita injeni?
3: Ini ndikachita penseni majinda za patwa nao. Ndimatenda, mwono.
1: Apo, buka pipali mpefambatani makamaka, muka vatani manungwano kida patikemu.
3: Ine, kwazu manea da pivene, ndikava manungu. Ndato mapato manungu wa lentu. Ndato pa upato lentu pale. Ndato ine ndazabuluka mindenda nchimbuzi. Fika nchimbuzi mule forma kada ikachiteni mwemule. Yasiana nunga moda kachiteni. Ndazabulu silatu mazi ukutapika tanu ke. Logu masu jaa kumapita nkati jaa. Ndato antumbu jama utitii nkabe. Ndintenda ine. Minituko minenda shpitari. Kwa shpitari kule minakaipadi kweza sole. Ate mindi rekuperare. Kwa kubuka kwa ini mamule. Iwa mkweza maimfirimero. Bandipasa mitombo kutu ntao ngafika. Kwa indika waziri nyumba mwaku mule. Ntao nguo zile. Ufule nazo kweza mitombo hii. Kwa kutu ntao. Ntenda itani. Yendi kutari. Ntawa inimini kumpiri lembo pepi lembo. Mwana.
1: Uso nsene kuda chinjika pida pete kemwe maso nsene mberendu.
3: Paa imu utenda unua ulimalu maningi unole. Unolu sapa daki para kii. Ungadimbuka mejo saenda dimbu yu mejo.
1: Panzizi lakua timu umenda kumbutu wangume. Kode lakukwatane mbani mpaka kweku.
3: Ine nda kwatu na ananga. Mbikuwa panjinga mbititamanga mbitienda. Mwana.
1: Mawanga pa mizizi mingasi pida fika mkumbutu wangume.
3: Kwekule ngabile vare tempo ikulweni, tae unga dipele sambo. Kwazi ndi 24 hora. Mudafikene, mindi ikwa. So kontu kule, kwa kuanga kwa inipano, ndazapanyari pontu kontu kule. Mwana.
1: Mwapatika pontu kwe kumbutu wangumi?
3: Kweku, mindizapatwa pontu. Kwaza mdari, atupitiri duwa jivezi. Mini mai, paswa mitombo gede, mindi kwanisa rekuperare. Mindi kwanisa bwela panyumba.
1: Mwaka kweku na lero mbwenye?
3: Atena nzizunu nzatipanyari vile. Sonde sa pipambu kwenembu. Anangombo ndia na pipanyari majini piaka penduli.
1: Na kutimu pai mwachitamba na tangu wa utendo nyoka za kuenda kolera. Pachaka chajiri cha pekupili na pifemba dojumili nove na chino. Kode mbianjinaji pinafunika tira kutitichiti tira kututendo no. Utome kutitawa pangono tikalimbu madidi.
3: Upala kuti pindi pinafunika nklon kuti ungakala pa nyumba. Pa hiyo mundu okenu uziwe. Uchite ujenu, uchite rumpeza pa nyumba, ukale na kopa, ukale na letrina, ukale na gazadibanyo, maje letrina mule, sofunika usasanyire. Ungaenda kachita kweza, ungaenda kata pintu pia kupili, unga bwela usamanje, ntao, unga pata basa, ufuna kuja, usamanje, mwana, umide ili safuna ikalembo modidi. Kani masamba, supembo.
1: Madze kuma, anangu nkabika koloro.
3: Madze kuma ale. Anangu asangu tinkabika koloro. Maji koloro tisantambilipsu. Ule, anakweza asamuika. Mwana, asamuika. Ntao nkakangabi koloro tae. Unakwata madze, unapisisa. Awira, pula, angatontola mbutilizare. Pepini ndi pinapangwefu.
1: Panyumba pano muna pimbuzi, muna chimbuzi chibozi, pino muna piwiri.
3: Ini changa nchibozi. So chibozi chile, nisatuliza rindekeni panyumba pata. Pazona patu pala, nkabia na malitrina. Asabwela mupi?
1: Mwemu.
3: Agora, tisachimwana kwa kondesa.
1: Angabwela pepala, sachitambu lipa, shkudu penu panango, asapita kweni pezi mbabu kapia mbaende.
3: Ifi na kunyengezani, munu tuzati lipisa malitrina. Ndipezi.
1: Mkuchita mwadidu kwa pesa. Atipo anangu wale asenda pia uka chita dodi pa kwecha.
3: Pepe nkabi ulongu watayo mpe mwatu pepe.
1: Penepe nkabi pezera kuti mulungu wangavumba utenda usho mputekere ratu. Kazi chikeni utenda nosa bwira tingona kudambo mulungu wakavumba na kuti madzi ya safaa mbatani.
3: Nunga tepa pisolongu watepa antwa sapiva. So iyo makintaru mwa muli nkafuna kutia kumbima letilina taa. So anafuna ukweza letilina mundu. Dodi zile, zipanyariye muntu ule. Iye kwa wakula na kama didi.
1: Asa chita tepo, mbaenda kule, tira kutiba patika ni muntu nangu.
3: Kwa wakula mbuku, kalabuwa.
1: Imu ninga mamuna nkulumbu, teitani, musachezambu nao, kwa pangambu kutuwa, imu isafunika kuti ukumbembu, tira kutuchitichimbuzi, tira kututi endosho ukonde kutipata.
3: Pepi, ifitai, munu mweni munu mwenyekwa, munu angalonga runyawa, safironga pepi. So, ngafuna kufa antwacha atai.
1: Anaupoka?
3: Anaupoka, si.
1: Anachingindu?
3: Mwadidi mwene.
1: Apo, mafala na imu zizuna kufuna siyambo kono sene anavaradi Musambiki papindi ya kulangana kupangirana na tango ya utenda wanyoka za kuenda kolera. Tira kutufuandu tu umali.
3: Kumala nditinepa mani anavundwefe tepa. Tinga jita ujeni, unamala. Ujeni aji ndono, tijembo boba nyumba, ulimpeza, tano ke. Ngakana kuku, pisa. Kwa kutendenda ya nikutari.
1: Anangu nkabitaya makuku.
3: Anangu nkabitaya. Mbalembo wakonda kufa. Ungabala anaku. Avirira anaku. Mbozi ndia nakuvera. Anangu angaku kuvera.
1: Basi takuta paezi. Nana mumbu?
3: Ini ndi ni Manuel Caetano Jose.
1: Tachenza na pae Manuel Caetano José pakati papindi atu ya kulangana kupangirana pansiku ya lero ndi Ferrari Musambiki na chipezano UNICEF na chigawiku cha mabasa ngumi. Tabara kuza mpaka pa distritu ya Kaya kubulikile chisa cha Sumbulero na inu pindi atu ya nsiku ya lero. Anango kakuti ya lipo analonga mbuchindao ya wana pae ko atu kula nkono pangono. Mamuna kulu gwera nukono Chovani Duz tira kuti tichezi pansiku ya lero. Pae manungu badideni?
4: Diretu nganganga nchira njiri pino mbu mwembo.
1: Ifembo tira mwadiri nganganga nchira njiri. Imo msakala chisa chino?
4: Sakala muno, ndini nkalo wa muno.
1: Ndi mkalo wa muno. Zina nwa mumpu?
4: Ndini Miguel Alfredo.
1: Pai Alfredo. Ifi tabwera, pansiku wa lero, tatulonge tango ya utenda. Wanyoka za kuenda kolera na kutipanu pakaya, panu pasumbulero. Achiona andho halipo watatabuka na utenda ubozibozi. Kuna imwe utenda wanyoka za kuenda. Kolera. Nguvekanji.
4: Utenda wanyoka za kwenda ndi utenda unangu wakuipa maningi pilingana matenda nangu. Chakutoma, ungapato na utenda no kunyumba ungumi kule, ngabe vizita. Kuipa kwao. Wabashari kule, nendine, tulongitani. Wakuji ya penu wantima. Ngabe longamu ndipikiri nimbu chakuja chakuti ndije. Ngabe kupasa tempu inerae. Kuipa kwao ntendeneyo. Mm. Ungasoweka kule usabulu kakulu wa maikuwa kale mbudu ya uliadro
1: masie
4: tai kwa untu kule kushpitari nyumbe ungume si ngabe pia violorio kutuwa bae muza gonekane na nyakwenda ngabe kuipa kwa ntendeneo ntendele nja kuipa maningi
1: nzizuri tunachita nchitara kuti utendo noho kuipa uendu kutari kuna ifipano.
4: Kutali podi kwenda, South Africa pezana. Mbwenye kenenye ni panyumba pako kuti unaibulusa. Amte kune nsapa ngono, maoneru anga. Mm. Tangwe ndi ninji. Anangu anavemu kuti anapimbu zumuno. Akayari kuti patali ya opache, aliduzi na bambachulu. Angakumba jenji penepo, jenji risalika. Mbwenye da kayari mwinga panyumba panga ine. Panga panakala ine. Mm. Ndamara kontari pachisa pakintari panga na makontari. Nakumba jenji hapa, sumana ibozi, sumana zwiri, chadirika. Tapaswa matampa munu, abetangu. Kutipatatane, para kutitinga kumba, tiwe niko pezekera, pariki munu ngabi miti para tandarika, tikonsigirinchi, tikonsigiri kutendiripiri pira funiga tempu inga kwana. Majitinga kumba, ngabi malamwezi.
1: Murungu wanga vumba, mataka ale asa mpakufewa.
4: Unangu nkabe persizari mazi vumba tai.
1: Tepateni mdirika?
4: Sadirika. Ndichecha. Mm. Hey, tiku pifunambu maningi. Piki ndungu miparifipano para anatu tensentene. Soki alipa da kayarimbu duzi na bambachulu. Munga chikumba. Chisalika. Mbunya da kayarimbu ningaidi patireno panga para nipano. Ndamala alingesa kintabi nipano. Atena lero ningafunabuka fora nisane panyipa pafizinyu. Mm. Majinopodia.
1: Tinapimala tano pepi mwembu ninga mwinji.
4: Ndiye pina pepi pano kuti. Pinango pisafunika tikale muna ngosu. Mm. Ndika kana palano pano. Ndiye nitula nyangwa. Pepu ndona pana matambore. Ada uzari wikale Alcatraz. Amala basa. Mbata ire kwenye panango kuti pezambo oku gula kwenye mawiri oma tatu. Chita ninganchera wapushu. Mburumari matambore ale. Mbati kwa matampane ya datembiri sofimunu ale. Kwa zulu gudu mbo mangachi nyumba. Panangu midalika.
1: Midalika avitai.
4: Ngabe dirika avitai. Agora na weo nsene, anakala nayo mpamvineo. Ya kugula pinu yana pepi tai. Nini pide nini panyangu wapani. Ndakonde ya batiji, mpiazungu. Ya malabasa nga mapi kumafumbu ambu, matako, matampa kumapoka, ati mpiazungu.
1: Isa chumanika kute muntu na muntu, achiti njero, atira kute kusanzikiri kute imangi.
4: Njero wapani chita, so nzizuno, kwa kutu ipisi, nguni, jaa, ipatali maningi. Nsitu none mshunguwa wana chidu nsitu shu. Kundioku ni masie. Ndi muna guna mizimu atu. Ni mnemu. Para kutusaki nguri. Para kutu kwa zipisa njerwa. Tenki vyesha rwendi ntunda mwamponda. Tambe unga tema kwantidadi zinji na mafishikali nkabi verana.
1: Muna ikuwa unyolo.
4: Unikuwa unyolo, si. Purisu. Tikupemba kuninangu. Guvernu ati pezembo. Kuninangu. Tinechitambu ifi andu. Matampa tapasu. Agora tampa. kwereka isanzika kwene tiazuri zitatu isapasa kaze samala mphamvu muzafachita chinthu chakulika mbo mlambo dia zingasi mukuzari mbanye pangono
1: kodi pansi kudabwera nsoko mbuto ngumi pano hapa kodi mwapanga mphangwa zizi munatangwe ya uiponona chitika kuna mbomba ya kuni kusumbulero tangwe ya makama akacheja
4: ndikarabuka hapa msonkano ndikalipo dai mbida kandi kalipo mbidalimira mbatilonga pike ngopedzana nzeru ndikadabuka hapa
1: imwe chansiku mopatika kana na utendo no nyoka za kwenda pai
4: dazish
1: ili kupi dazi
4: mbona hii
1: ndaiona
4: hapa hapa hapa ndiye padapulumuka nene ndiye hapa
1: mapulumuka na dazi
4: dazine hii ndiye dadipulumusa tangwa chinjanji manungonsene ndasakiwa mavea kaoneka vitae so ata konsigiri kwa nakaona vea pepo pa mwendo pale
1: nakufuna kutabulusu chiropa
4: si nao kutindikiwa masoro ndaikiwa masoro mafemba
1: pe mwapatika chakachipi na utendono
4: kale 94
1: kode pide patike mwe maona tani hii mwenenga muntu pide patika mwana utendo kolera
4: Purisi dikulonga kuti ntendene hii, nje kuipa piringana ntenda zinango. Pana ntenda zinango lukushpitate, ndika zingirini mbubianga mazai, pana unakosa kuja. Ano mbaka kukazingiradu, ngabwela mbuchilamu iso wa miri mitatu, majina kolera, ngabi chitika atai. Ini ndapatwa nchidodo, mbandienda kushpitali, ndamala ntenda tiri ya tatu, kwa utatu watu, awiri, atisia mwenemu, mbandisala ntinipano. Pakusala ntinipano, pasumane ntero, Ndena kaza dibanyo kuti ndatoma kufunza pano munhu ndi mupi ndabwera tani muno ngakupidziwa fika kaza dibanyo tepa ligana nkopyanga tepa ndadwalika ine ndikene ngabidzika pano kuti iningana rai nguzanga nei bodzi kandikwana ndikaita mangana ncheka
1: angomkoda patika kuti bwana muzone
4: patika bwana muzone saka nintende kuipa maningi namwe nthenda bringatera ta nthende ngabidu simirado
1: Kodi siku nida pateke mwada kukwatani, dega mpaka kumbuto ngumi, akariani.
4: Nda ziwe ilu anu, so ndi mbairo, panawa anu ya tenepeza, nda zizu mpondu ini kutimbane, mbada ya nikwata rai.
1: Nzeru sikada balaliku.
4: Balaliki ratu.
1: Pida fike mekwa kule, mwapapsa makinino, buka pepalu, mwanto machitambwenye.
4: Ini nga kupiziwa, so, nda deponji ya 3-4 dies, ndi mwada pateke mbanole kutu, munu, nda bwela tani, munu, ndi mupi. Servente kama mbani kufunza. Munu ndi mwospitali. Ndi nyumbe ungumi mwabera. Mwintu male. Maji mwintu male. Kanda ningekwe watenepa. Ningeisie kakapa uzipe ni nzo. Ngafutuka rai.
1: Wa?
4: Si. Ndi nende kuipa mani.
1: Kulukira chaka chechire mpaka chino. Kolera musachita kungopa. Apo na kungopa kuna chitemwe. Panyumba. Mwakonisa. Chita unyai. Natangu ya kufewa kwa checha. Peri kuchimwani kakutimu kunesi kuchimika chimbuzi.
4: Tsaira tsapairambo makoloro tsapasambo kuti para preveniridi pikinda ate ativista sakapo ndini pano sensibilizani bwanto panyumba po mbati chiteni mbati mwene penepe pikininchi ndende nja kuipa maningi pikiri pano ndaitamba so chikuti bweza nduli makamaka ndi mataka mataka mbadidi madzangadzala nkhabipita muno ndi mwadidi maningi so para kuti chitembo pina ngombo pekuti pedzambo ifininga makamaka nyumba ya kuendera chimbudzu isati pasa basa maningi
1: Kuna mazi anango salonga kuti ungaika ntombo wa koloro ndi nyatu ya kulukeni kakamwe. Anonga kuti koloro panango sabwere sapondo hutenda. Kodi kuna ima nyezero neo.
4: Naba ya zinji tani nyezero pepe. Ndi ntombwe. Paratani paratawisa para previniri ndihenda ile. So, kuna anango angamwa. Ninga pitilonga mama kule. Nta asanyevuka ntima. Mbatapika. Mbashikuliri kuta koloro nesa virana idi. Masha zinji tisadiriri.
1: Tabreka takuta mafara kufungisa pa inkuru, nziziuno.
4: Hini nkabi chila uja kulonga. So, chakulonga chanji kulonga kuti. Guvernu, ati pedzembo panjire eneyo kuti. Tina kwani satani. Kukadi na pimbudzu pe kukwana kwana. Piki chimbudzu. Ufa nyumba unatende. Madzi nyumba unatende. Mitindo. Tina kaza dibanyo, ndi tendi achi neyo. Pina buse vembo kumata kuku. Pana tendi achembo. Tende ya chinjine inalimbera na efi kutipelume tikelemu na tende ya kutipepe pinga kame pilikambo mnemu. Ya zala mbo jitafikira mbwene kafukula panangu. Mbwene fikira zala tae.
1: Basta breka takuta zinanwe mumbu.
4: Ndini Miguel Alfred.
1: Takuta pa Miguel Alfred. Manja kuna pa Miguel Alfred. Manja, manja, manja. Takuta Sumbulero. Radio Musambiki tirukumanika kubulikira pano pa Kaya, pano chisa cha Sumbulero. Tirukupata pa pindi atu ya kulangana kupangirana. Tiletu kulonga tangwa utendo nyoka za kuenda a kolera. Tiri na chivarano na chigawiku cha mabasa ngumi na UNICEF. Tabala kutifiki mpaka district ino ya Kaya. Chisa cha Sumbulero china kumanika FNZizuno. Bartolomeo Funyo, nukona kutenzizuno kufunya manja, tani watano kufambepu?
5: Itusu wapatazwa mazu mazinji kama kusiana siana. Mkati mshurungwa shadio kama mshuno zikurangana kupangirana. Baba, chukutanga, nangani zinarenyo, maita nyo wanchini, maita mdao.
6: Nada, ndina nyo. Mm-hmm. Zina langu ya kutanga nini ndini Kashtanyera, Juwangu, Kambiripindi, no garapana pa Mutunda Sumbrero.
5: Ah, baba Kashtanyera, magumiso dini pano pa Kaya, pano pa Sumbrero, maita mdao nengai nini? Mashajikavo?
6: Nada, ndiziku sojeka, so inini ndino garapano Kaya, so chindao ndito jijao tambe mwangumo ndino enda, ne?
5: Mnenda kwapi?
6: Mundo mbera, nuseke muzinji mundi noende. Ntao ngoya mwino no jija dea no nanga. Ntao nini tambe zumwene nino zizwao tambe. Ntao nuzubu yao zumwene zumwene asi nino bojera.
5: Itusu apa tazo mazu mazinji majimai apa nchwakade kama roku kara. Ichiche mshukuru pano. Chokutama kukalaira kama kukalaira kucharota. Vazinji majimai majibaba. Bakunanga kuti pano mtundu uno wa Sumbulero atina charota. Vazinja vashandisi pshalota. Vamweni avana udaika na ukirimi. Vamweni vanutesukira kuncha. Imwimi maita mugare umtundu uo Sumbulero. Nenga mugare opano pa Sumbulero. Ngurapi zano kuitire kamti jamisi ntenta iwari. Ntango iwari rukupeja vantu. Vazinja vantu wakupatu ntendo korera pano pa Sumbulero. Jini?
6: Ya inini ninangadea. Korera, korera nolaya. Kolera ndizunari meji maji nofunika kuti itusu titi unyai. Unyai utia kudine titi usharota, kazadu banyo, zizinye ntao. Dea tingopera kumama, sindia na uduo kwa mama dea ntao. Kutora baja ntao, kwenda kakumbira ntao, kudira mulatrina ntao. Zumaparato, nadika na kuzini kupera kuzisuka suka ntao, kuzieneka upapa uduidi, nosekeke ntao, para kudini. Nenda jedu. Zende kutali ni, ntunji, dipo zingopera kumama, ungopera kumama dea, ntao ntunji zinowia kuza, uya mparato, nuseke, zubini zumwene unati mabereti, nusewa barata jine, ntao zingopera kubuda mopente zona. Zingobuda musharota mo, ntao zinowia mumba dea, ntao zinoguma mparato, nuseke, ntao zontozo, ntizona zinoberesa ntenda, ntenda sanyoke enda, ntizona mishi.
5: Waro imwimi mananga hapa so kushone kamare. Ishimwini mwimini mangananga kutini ni andena fuma, andina mare. Andishandi, andibati basa. Ndika vakisa kutini chalota ishwari kuchira kama kukuruja suru ndenda iwari kana korera.
6: Ya, yeah, itusumunu atina posibilidade. Enta andizona za opera kubuya dode da buda banapa yali. Ananga kuti itusu. Tino kumbira tambe mbetsero. Mbetsero yenyu imwimwe. Imwimwe na itusu tingobatana ntao. Tino ita chumwe chumwe para kutikudini. Ndenda nyokenda ya kolera ibude. Ntao itusu basi ngo simba iredu. Epa atina chokubata. Ntao imwimwe na itusu. Ntao pana imwimwe ndi pana itusu. Pana itusu ndi pana imwimwe. Ntao tingobatana mazano yenyu na mazano yedu. Ntao ndenda nyokenda inodini. Inoenda kutali. Ndizona mezi.
5: Baba Kashtanyera. Makamba bato nakolera mume?
6: Inini ndato.
5: Amuto. Makamba kuona vanu shubato nakolera?
6: Ndizona sen.
5: Inulaya ntenda?
6: Inulaya, kulaya mezimu. Hmm. Ya, kulaya.
5: Waro maita mugare upano pa Sumbulero, ndida kumbira kutimusie kamu soko lukushoni, lukuvangisa kamu kuna vagari vazinji pano. Kazinji apa tazwa kuti, apa na charota, kuma yu nganenga kuti, kuna kakuti kuma yu mnoma mtundu uwaro Sumbulero, ikuma yu kushoni ya kanaka?
6: Ya, kuma njo shoni. Kuma njoshoni, zaki pronto, ndenda ndenda ne, mejimu ngotisa kudini, meji, ndenda ingodo kuhuya kukubata, sempi no kubata mejimu. Mejimu kulangiria kuti kuma ya kuma, nada, kuma ilishoni, alipu ndawa nada, kuma ya kadola mejimu, haino problema se.
5: Tabonga, baba Kashtanyera, tusu kamu trikupindiria mkati mshirongo chedo kamu shino sukurangana kupangirana, ichimu mshirongo soraju Mosambiki, nushibesero kamu cha UNICEF. Trikudavijana apa ngondava, yu ntenta, tukujijisana kamu ngondava ntenta yu kolera, kana duetuetwe. Shino, shwenki sombi, trikuona kuti mtunga mliri o mtundu uno kamu Sumbulero, ndakupakijashu masu kuna mdunango basa shwenki Manuel Sombe. Wakudavijana apa na mtunga mliru mtundu wali kamunosi Sumbulero. Shwenki Sombe, ngatende.
1: takuta funyo ife zizunu funa tifungise na kutipano pana nyakwawa. Nyakwawa alipano tira kutiti chiti makani nao tensene tamala kufa pano hapa nantu kusiana siana nangu apatika anango achiona chitamba anango adapatika tai mwenye funa tifemu mafala nzizuno nyakwawa wapano hapa pasumbulero. Nyakwawa, ndetani manungu badideni?
2: Manungu ndifiadideni.
1: Chisa chiri mwadidi mweni?
2: Chisa chiri mwadidi mweni. Nonga mwava pionseni pidalonga mbumba pano. Sempre chisa ndi chisa. Migwangwanyiku nkabi faltari nonga tava, nonga zintenda zidalongwa pano. Sempre ndi mpinga pinga zinaonekera nchisa.
1: Imu ninga nyakwawa kubulikira pa pionseni pidalongwa pano. Na pa yale, tangu ya kumangwa kwa kufimbuzi mwenye chisadirika na tangu cheja ili mwadidi tai, yenseni ipi na chitika chisajino. Kwa unakuanu pidalongwa ipi. Imu muna pipindula tani? Ninga nyakwawa?
2: Pikulu kakamwe, ife sakalanonga ndifia onerere a guvernu. Mpangwa zonseni titisempe tisazikuata, mbitizipelekambo. Iwo mbakwanisa kupereka mafala kuna mbumba, kutipinafunika, tisafunika kuti pinango tipikwanisi kupigwanganyira, pinango tinakupezani. Nonga munu mwasumburero, aone kama organizasao idabwera ya grupu ya konsorsio, idakwanisa kukubiriri antonseni tae, manji ya kwanisa kupeza ale analongwa amai kutia kukalaokene nkabi mpezero, akwanisa chitachimbuzu, ya kukwanisa kutia kwanisi kupezeka. Agora, para kuti komu sumburero akula, sumbrero munu tingalonga akula, tina masapanda awiri, tina mafumu ashanu, ii tilongi kwa anewa pana mbumba zikuru zikuru, antu alimwenemu na pepe pionseni kuti guverno pikubiriri, pinati pikwanisiki lero ndi tae, pangono na pangono pinati pikwanisi pendi, manji chikuru kwa kama nonga pidamala kulongwa pano, kuti pangono tipeziwe pangono ifembu tichitembu, tisafunika kulonga kuti tisa apanga mbumba kuti tikwanisi chita pima tijolo, timangi, para kuti sempre mataka kufe wali ya sagomoka devido kutitinga ikana pepili, pina kwanisa kutipeza. Pepi tisapipeleka kuna mbumba para kuti sempre tikali na malatrina. Poriki latrina nghabi muntu wali kuikonda tae, nyato anjinei inaonekera na kugomoka kwa malatrina. Manji mbumba nseni asachita malatrina.
1: Mbumba ilikuverani pene kutipanange kukupinulani?
2: Mbumba ilikuvera mwadidi mweni, tangu ya nji nikulanga ya kundivera mwadidi mweni, tangu kutichonseni chiri cha kuipa, cha kukoma asafika duzi. Nonga tenepa, asalonga, mnyakwawa, munu, tinanyatwa, sobre, ya shpitari. Inemu ndisakwatambu pepi ndisaendambu kalonga. Nda munisipi ndizunu atipasa mpangwa ja, kutisakani mbutu, tiike, tangu kutimunu kuna mbumba. Nda mpenepiri ndipindi kuti mbumba savera.
1: Muna mpangwa zadidi, kude munisipi alonga kutanaika mbutu ya ngumi panu pasumbulero?
2: Aika alonga penepe, atipasa garantia, tepa ja, kunabwera matekinu kukuti adzachiti parcelamento, idipoji, alonga kuti mupangi mbumba, atonyi pale panafuna paiku nyumba, tuwela kuti tiike mwakuverana na mbumba.
1: Nyakwa alonga kuti panu pakaya, panu pasumbulero mbutu ya ngumi naikiwa, mpangwa zadidi, manja kuna nyakwa, manja. Takuta sumbolero, takuta. Nyakwawa, fungisani nzizuno mafala kumalisira na imu.
2: Pa kumalisira ndikafuna kutupereka takuta Radio Mosambiki kubwela zati vizitara lero pano pa sumbolero, kutipasa ntaba na kukudziwa nimbu, soti kava kwenye maradio, nda mpia kufunikira maningi. Manji tinangu tinafuna kulongeni pa kutimizira nditinepo, ndalonga kari kutisumbolero akula. Tinasapanda mapulangu, wasa gumanika kunyamvu, tinasapanda vajia kugumanika nyausika, tina mfumu Sagwai, Inasio Sagwati, ya Max Fernando Simbi, tina Apezo, Tomás Luiz Apezo, tina Alberto Jaime, então, tina João Zacarias Congo, então, mkulonga kuti mwemu ndi mbumba, ikulu maningiri munu masumbrero. Então, mbumba eneye yonseni ilikuva, pionseni pinalongiwa epi, unyangwa kufunikira, nonga chakachino, ndaona kuti paparti ya unyai, mbumba ya vera mwadili mweni. Kazuone kama ningi mpinga pinga maningi tae. So pangono kwa mfumo Alberto Jaime, nje kudoonekera antu angasi adapatwa na kolera mbaenda kuvila. Mbwenye mafumo onseni na masapanda. Kazuone kera chidengwa nungana chichi tae. Ndikafuna kupereka kulonga kuti
5: tipitirizi na kuvera tuwera kuti tikonde khala nazo nthenda nungana zezi
1: makuku anthu alikufikira hanga mathaira
5: makuku tani, makuku tenepa ma, tina mativista a makomite ya Saudi tina mativista consorcio afundasao asabwera munu dzatipasa mpangwa zezi ambumba sapivera sakumba majenje anango asa anavera sachita matata parekira maparato pepe pensene pisachitika
1: zinaona mumba
5: Zinanga ndini ya Adeline Shano Antonio.
1: Takuta tepambu ife anyakuva. Ife tafika mapeto pa pindi ya twansiku wa lero. Pindi ya kulangana kupangirana. Radio Musambike bala kubwera mpaka pa distritu ya Kaya. Chisha cha Sumbulero. Na pisa pinangu pe kusiana sana pe kuti mnachinu chile kufamba. Nkati mwa distritu na madistritu anango. Nkati mwa inu provinsi ya Sofala. Kulangana kupangirana ni pindi ya Radio Musambike kusaka kuziwa. Na kusaka nzeru za kukotesa. Na kumalisa pipi na tipinga pa makaliru watu pa nsiku na nsiku. Ta kupangandu kubera kwa watu kute ifi tapakana. Analimirira nsoka uno nziziono ndi Rogero Matraya. Ndi nkadamu analimirira ambo nsene malokotora Radio Msambiki kubulikira chiputigizi chisena na chindau na alo nsene pata kumichini. Tabwera na nkulo na tipelekira ambo pa kutekenya motokala ndi Sidi Kamisa. Motokala watu na zanaifu wa kucheno. Ta kalambo pontu na nzatu wa mulongera chiputigizi ndi Kino Montero. Wa Morongero, chindao, akalipano chinchinu, mba chita makani, zinachi ni Bartolomeo Funyo. Ini pano, adabwira pano ka cheza na emwe mbomba, kublikira kutoma mpaka kufungisa. Makani ya tuansiku wa lero, kulunga tangu wa utendoyo, wanyoka za kuenda kolera, zinanga ni Joaki Sombe. Salani Mwadidi.
7: Kulangana, kupangirana.

Basi vesera radio ana mwaona zao ine mwana karimu ndakomerwa pa ntsiku ya dimingu komerwa thangwi yakuti ndaonana namwe ndiri kukhulupirira kuti dimingu yalero natikhale yakusiyana na yesu mane damala pontho inatikhale yakufunika kakamwe pitirizani mumvesera mabasa kuno ku radio nakuti mabasa anatapitirizi ndzidzuno natukhalewa ale apa mwambo wakutiphedza mbwenye natsogolera misoro provincial ya sofala machibesi alero zipfemba za nthanda ino ya malimwe abala tumene mwanakhalima pabodzi na dimingu wa ndiseni mwiri mwathu tati bayibayi tadawatilekerereni takomesa dondowe dimingu ya didi.

jurukwana kuita sere makumatatu mseso no mseso munomwe oitora zi 37 minuti vasahwira vanodika tiri mukati mwamangwanani odimingu dimingu lakacheneswa tosiyanisa mumbo.

0: kamai wake. Na waenda kwa mtula kamai wake, wakagala. Wakazo mkino wangu nsira yokutamba. Na mkino wangu nsira yokutamba, wakamtula asu, uviya kogala. Womkinisa mkusu, kutandikana kuti aite kusu. Na wangunisa mkusu muya. Waipinda kwa segunda fera, uviya ngomuchishami, sabato domingo na alipase kusu. Zakazo itanga isu. Voto suona kuti pari kwenda lini.
1: Walumanya mwewe.
0: Bakazomu vunjisa. Na mamu vunjisa. Ena asukuda vila wakalamba. Antakuna zuba laka zoenda kanyo. Kuguma kanyo waka vunja mai. Mai ni ndakashata kugala. Ngengo kuti epa. Ndawana nao. No sikiri anda huira yo. Sikiri anda vimbija. Mai vea. Abasu uzo vunja zwenya mwana ii. Kutu walo. Mwana kuno wali yako ndivunja masoko aya. Wakamavona nukutu uno maziva. Azukita iso wa. Wogala. Wokugala wakazo hulina zo kwenda. Kashikuruwe. Hama ya maiku ya. Lenda kogala wese. Kogala wese.
1: Mimba ilukula.
0: Ilukukula. Wakazo gumisira. Asato vi. Pokulega kuvia apa. Wogala chekuru
1: apa. Kuvenu ondania.
0: Ehe.
1: Utenda kugala kondoli.
0: Waenga bali direktori ushikola. Chekuru wa. Sekulu awa ngogo itabasuru kugala naena musukulu ya kontoi. Sigala naena kontoi. Akusali ikushoni. Kwa api?
1: Ndani yukuna ngeenge sekulu?
0: Aisa nga ya sekulu. So ufisha ndango jo musukulu. Seku zika kutiswa wano kana kontoi. Vona avo vano wavo. Sekulu ba. Vano wavo kontoi.
1: Musukulu alukulimu avo nge?
0: Hei. Musukulu alukulimu avo na alukulimu amunda wa. Saka zoe itango so kutikuna mwene baka nangani. Iwe. Mwamuna hako uwa asiripi kuvia ngukuti. Wana minda yo. Walikulima yo. Ndizona wakati ndizona. Damu anakaji wakazoba no shibindi. Akabata chigogomo. Kuenda kondhoyo. Mangu banani. Na kuma kondhoyo. Wakataka msu. Bushtia.
1: Wakavata.
0: Mwanarume wakazobuda kufunyungula msu. Na akasimila.
1: Sinyakapundu
0: usongubo yukupukuta na pepera kusamba. No sadalo. Azuku mtendela kuti angu hine mumba. Ngokuti minda uwenga uli mumbebo. Wakagala kunsa. Na agala usunga mizana usunopela. Mamuna msisi kunesa. Anisakuboni kumuhusi. Nada swakadari nukuti swakadari. Pana mumu wanubata naena. Navi ya pondopo wakandanga. Sedoto mundo hano muno galo no sina kadari pa nyumba ne kitwa zwini limpeza ne kudini isindi chinaita kwa ndimwe muri muna mundo ali pano ngana kudanja mwana kajiuya
1: kajokona sizvizva
0: sizvizva mwana kaji ngokuzwa kuti ii zviro mukuru wane wangu pabasa wakazodavira ngomumba mwiya na adavira ngomumba mwiya atao buisano zwaka buisano wopinda wome mwiya wakati iwo uri mwana kaji womfumbonyo.
1: Kusara wa shituka na vo.
0: Akufuza kutuvie pano ndi ya. Adisana giki. Dofa ngokutapa. Uno ndi takireni mwamuna wakati takutaka ngokute wa usenga nu auna direto yukubia pano. Aningavi ingeni ngote kunyumba usakuhoni. Anchakuhoni.
1: Iurumurumangu.
0: Iurumurumangu. Otakwa. Akasoto opinda wenda kani. Naenda kani. Akavea kubasa yo kuvia pa nyumba apa si cho usiku ishaentari nishokutapa mwana kazi uya sempre kudea antao wakazolina wakata ndilakenda kwa mama kachakati ndilakenda kwa mama hindi kuda kutipinda tese
1: mrumi
0: hindi kuona hei ndilakenda kwa kubona kwa wabona kuda kwa hindi kenda kuona nyesara. Mwana rume zuwa lakuda kuti apinda azuzoto la mkazi upinda nai wakaenda ega zuwa lukuvia wakavia zesho madeko na avia zesho madeko kungwina mumba gare ngatende kwa vate minda kwa vate kakatu kundi kenda kwa famaji kubuda kwa kaitari kenda kwa sila mtobo pamusuvo pamuzi pavo posisha
1: mwana kajiu mukaji mweno muzi.
0: Mwurume wa mweno muzi.
1: Mwurume nga kachira mtombo.
0: Nga kachira mtombo. Zapu wani mai kutinya mwana ibude. Pamuzipo. Tangu wakasoto buda. Kenda kukanda mwurume.

0: arikusira mutombo pamuzi nakasemira tuwaya kwakati murume zvisini zvouri kusira pamuzi pano mukadzi wakabata tuwaya kakandira padenga yena nazviona muzvadaro gongona kuenda mukasa tipanyu nangu ina mukasa tipanyu mwiya ndau womemira vana kuti aviye nonguva akuviya nonguva mwana veya kupfekedza mai mai kutozomupfekedza mukasa tipanyu mwiya kubuda kwaakazoita zvokunaka kakundotakwana kakundotakwana sempre magariro avo kundotakana basi mai veya vakazovhavo kanyiyo kuviya kwouzwa kuti shuiro ndiri kufambisa kuvei namaguma kanyi kuvienya mwana yakashira nesvara tau lavira zuva kutopera kuha zvese wakazoita kudini nyesvara veya vakazomukavo kakutora mutombo kokumwa mwaidza pano mabhuloko ainge aripo pondopo kumwa mwaidza kumwa mwaidza zvese zvainge zvokuti nyamwanai
1: ipinde
0: ipinde vakazobuda kunza kudari mama zvisizvo muri kuita nada ndipumbudza mabhuroko aya wari aya kuti ndirikuona zvina sukuno zvina ikona mwaiona sukuno kuti izvi wari zvomunokandira zvichinyi apana
1: kuvhunza nyasvara
0: kuvhunza nyasvara zvakazoita kudii murume uya wakazofa kubasa yo woviya panyumba koguma panyumba peya kakuchitoronga zvake pera kuronga nguvo dzake zvese dii
1: murume
0: ya murume kakupinda napinda mukadzi wakazotora ntango woenda kokutongi nga izvi izvi izvi kuvhunza mwanarume wakati sii yena komu wakamugarisa maningi ngaasigare inini ndinobuda pamuzi keenda kogara nomwanakadzi uya tahumambo wakananga chitabhe iwo hauchamudi mwanakadzi kunodikana kuti uite dispesa yovana ano vana vatatu vakati mutengonyi yoningaita vakati tekuita dozhimiri akada akada mwana totari sezhimiri okay atau ngozviri kuita ena ari kuposera dinyedu dzovana mutengo vana vatatu ena ari kubata vabasa ari kuzvihisa aita wane ntango iriko ngoyekuti ndiri kuda kuti uende kuwanorari dinyiri iyayo iviyezvemukati mwangu ngokuti inini handisakudi auviri kuti ungaha dinyiri dzangu
1: vana varugarana
0: vana mai ngopaizoti waro kuti ndipese nyivo ndoita kudini ngonyaya yakadari iyi ndikati wa zvakanaka tisado kuti tiende padare tikaenda padare ndinoenda koiyadza ati mangwanani wani wandirigariri zvasinanga kuti masoko eya akafamba kudini maningi maningi mavasomurira maieva ndikati nada tinoiwana padare namasi ngosoko rakona randakaashira ramai ava akatowanda havo vantu vakandirigariri mazvakadokwani nyamasi kuti tingayadza zvavo zvavanoda
1: tatenda pokutanga taida kuchungamidza kuna baba Domingo Isamu Gona Panja vari kuwanika mudistrict yokaya ava wari mupurikiri mukuru wane wechirongwa icho wari matombo ari padare vaDomingo Isamu Gona Panja taida kuoka baba Mandava mwaizi wa shwiro matombo kale aishandisa kudini shwiro iwari mwazi wavo kudini pokutanga totanga ngopapi apo ari pamweda kutanga kupingura
2: pakutanga kupingura kuti tingaikwanisa esesa tee kumbiri nguva chikwana zvakataida kuona kudaro
1: ngatitangenyi mai womwanarume pavakaenda kotsira mutombo ndizvona mai womwanarume vakaenda kotsira mutombo kakuviya no tongwapekedzenyi
2: katanga mwanarume uchira mutombo
1: mwanarume wakatanga uchira mutombo kakuviya mai wake voviya kumwezera mutombo matombo kale vaivona kudini ntango yakadari zvakaitikali
2: ntango yakadari iyi inonesa nokuti ainesa mwanarume uwari chaanoda haachizivi hundu hwake tinoiziva kubvira kare vanarume vazhinji veidini vebhizha ingananga kubhizha kuenda iyo vakaenda zvakadi mwanakadzi akazviwana zvakadi mwanarume ukumbira kuregerewa kuvuya pamuzi pake nyungo kwandi kwabaha mwana kondohananga mukati wanga uyu zvavakaita ari baba avo hazviiti kuti kunoii kutonge uu kutonge ausoshaisha kuti vanadiri vanadii vandikana kupekeja tichipeza vana ava Avili kwenda kuna ngazi.
1: Apo utambata mlomo.
2: Chimtombo.
1: Utambata mlomo, utambata mlomo. Pekezanye ba ba. Na
2: chapo kumi cha mtombo
1: wao. Mchalo buya njomtombo basi. Mchalo buya jovano. Matombo ka.
2: Apo wale kaita ni mwanarume na azuona kuti mwakaja nchamudi. Ta wakaenda kama kupo mtombo. Na apo mtombo wendo wenda kochira mkajumu chakadi anavajimu wake wakaenda kuzoona. Wakati aziti zwa. Zwa mwanarume azuka pasi, upinda mai wako ni wiyazi, wewe kumalaza mtu bozoona. Kona ngoti zvineta zvinozvo azviti zvati zvone kushonza itika izvora achevhe kuti zvone mulamba mulamba mulamba chavo kuti mutombo kuti apinde gaega kuti aruse zvese muzvaida kuita ndombona rume kuti aruse zvese zvakati apa hapana shabata mukati wake vana vake mangwana zorira ngovana wakati kuti vana vanozvikula vanozvinyinya baba apo ndipona ponda vonera
1: vazano shira mutombo kwakaita mwana rume uwali Uchira mtombo kwa kaita nyashala. Matombo kala ito ngesa kudi nthango ya kadali. Nthango ivishi.
3: Nthango ii. Ino uzirisa maecho kutanga. Ndino nanga kudali. Mwanalume uu. Nuenga makeju. Taida kumudira pama mkeju ye hashka hiki ya. Nangu kudini ngoshinda we.
1: Ashkana we muto.
3: Ashkana we muto ya.
0: Mamkenga.
3: Mamkenga.
0: Mamkenga.
3: Ah, mwanalume u. Zugenga memu. Hapana chiva. Wakanga nwa thave ngo kutamba ndokodo. Aziti. Mkaji wakamsana ega. Wakaenda kulovola ega. Vodisano uvia pamuzi.
1: Vubalavana vatatu.
3: Vubalavana vatatu. Shtabeni. Walavida zwalavida lukunje wewe wazokutapira kondo yokunje iyo zvenga zviri nei kugara pasi nomukaji mukaji da kutsvaka muhere yako ngozvokushoni zviya obira mukaji wako ndizvona wakazokuwana mukaji wako omulova we mulovera sini au samudi moda jwaka muwana ya jia ngujwaida zvokumtola omuhurija kuvabali vake mwana wenyu u anchamudi Zwaka itali izi kenda kufunja mako. Ndipenye mtombo, ndi mgogomere ngu mtombo.
1: Mako vozovisa mu mtombo.
3: Mako vokpekeja mtombo. Iwewa uchira mtombo. Eno uziwana, ucheruka oga. Mako vozoviyavo. Kudakunanga iwewe na mako. Munozivana. Iwewa ulizigenga. Mako votambe kunguta. Alana huiru mako. Vona vandika no kuziziva ukuti. Valipamisha povaluwalo, asipamuzi pamei wago na babao kufakabako na. Valipamisha povaluwalo. Vogogomera mkaji wako, velakita mkaji nivona. Mako vevye loo no mtombo kufia kumalajo. Mwana mwana mwana, ghapi nde nye mwana yangui, veda kusara nivona. Zino ita isu? Iwo na mako, mwesi mulu makunguta, azitu isu. Au chamudi, mwodo waka mwana, unumuhuri zazu kudea. Mwana wenye u, andi chamudi waka vanga. Muna vana, mangwana bushtia bushtati, muna fambila nangonda we vana, kunguta la bila isi.
1: Basa mwenye mtakati? Mtombo ya kachirari mwanalume u, uwanika mitu mitu, na make vuvia kumwa mwezira mtombo, zinda kuna ngenye, vashalu kavokale, vaita kudaloko, nuvolamba na we.
4: Sika mwanisa mitu mitu nchukudini, nchukuda kuita kujija, wakajija unubatu, maivo ngu pisori wakona, pisori ndimai,
1: Vakabatika hawa?
4: Vakabatika kwa mpisola. Unangu tuwa chiswa ndia. Nipanga nangu njijisa. Unangu mwanjisa ushoni. Mwanalume uu. Ae vijiku tamba kuncha. Mwaneno mwone. Wakawana kutu shukuncha. Shukunaka. Shupamu za pchanaki. Ajiti. Kumbatele kuno huli wangu wa jimweni. So wakahiswa mtombo. Kayu mwana kaji wa shpiri uu. Nanga ushoni. Daga mkaji waka puke jwa mtombo. Kutu kukumira uu. Gaitis. Nanga ushoni. Ajiti shukaita shemwane yangu. Ukuti nyoweja. Pedipa wanalume. Kale, mwanalume wakati ya wedi kwa pabancho kutongwa. Porque na chipu kuwana kulpe mwana kaji u. Mwana kaji wateta shushidoda. Mamuna wangu acha yipa mzidodi. Tungwenda kufiyu na kaku kwa lagi kondoyo. Woguma, womulovaji. Eh? Woshpiri shamoji jagwa wazunji vunja. Na kutili numkaji. Alikunja, alibera. Nangali kwa api. Wali ziwa shindi ya koi. Puguma, wacha ziwa kutu umkaji wako. Wananga. Kutinandi, mnu gala rumba mambudi ngenyi. Dishi paka shi ipapu wale. Sezi ziwa kutu mkaji wakakala. Nunga tunanga ya kutu shefu ya shemwane wangu. Umkaji wangu kutanga. Habasha na kutanga yisho. Uofisha mkaji wako utatiza shindi. Wuna yisho shata yisho. kulai shamwali yangu wazukule yo mai achimina jula kuite emu mai nuti mwanarume uu wazukule bana baba mundu kale bana baba itu darimitote wazukule bana baba ongo waka jijari maningu na kaneta ni baba nguna mangu dangani ndicho unabijondosho maj mai ava nga avizivi shunanga madoda vukutunga mina no shpiri no machazalo vado kupuka jina muzi shamwali yangu Unazo shivaza diye mwini. Wega shuluwa mwana umundu. Guluwa naka zofa pundu. Wada zeta diye. Vizi leku tine mwana kaji uu unaye wale. Audo galibu unayena. Pekichani wa madoda wa mwini.
1: Maeva mazindi.
5: Indi chapa wana upina nipona madoda wa kuma masajwesi. Wananga kunguta abatabasa. Wananga makenga wa makeshu kukusani mavishi. Wananga ushoni. Ndino nanga wati mwana rume uu. Wakaoneka wata tuwa rungumuni wakadee nyike nocha. Mwana kaji uu, wakaoneka watatuwa rungumuna njika ino kura. Mwukuta wanti wa sinchu wakakura nika mwana kaji uu. Ndukumu soto ana watatu, maji uhili wake wakaba kwa kari. So nyamake, wakaba kwa wate. Maji mwe wake wakaba kwa kari. Aji wanti kuna wa sinchu kubuya kwangu, na mkujawe nini, na mdele meja. Biaka uchikabiso, na mtengira foya. Nandaye mzuu, atada mtengira foya, tasimia ipele miyako, mwana kaji maningi koti, aji wanti. Tinua chaka magereza anakajua kadea tuwa wani. Iye na baba angucha. Da kunanga parane yaka ya wakaita mazano wakwaya. Ngo ureti. Wakuti ndika mtaka anumpele yaka pindo. Wakambo suwana kwa pindo. Mako waita kwa babako yaka pinda. Wadaso pinda ndiena. Teguru wako na mbiyako. Acheta kana mbiyako. Mbiyako yaka pinda. Awasukubara mako wate babako wate kwa kulisa. Gote ya hudika nukukupopara. Hulipi boy wewe. Kukufunsha burutu kudodoka. So urumana mdoku.
1: Burutu, jana nguwari timkuru wana uskola, director da skola.
5: Burutu nangata, afiku mfunsha burutu. So urumana mdoku, urumana kumwana mdoku. So udoda. So kanete nguwe akabata, mashimusoro makemo, anajia, zhuru kwa so upenyu wake pa mundu. Imundu ngokuti, waka jija. Mashimaka ita madivugato, mno jija regra, ni. Yena bembe waka ita kwa jwa, direto inga jimuna jwa. Mani anitari wano hirwa. Walonganda kwa nangati hai, linyeri ya kai budiso paravana, ngeviyeshe, ndihe, uburutu wakadini kwa ntuhu. Tingananga burutu wa shesi, direkerele, maji wa urumana mdoko wakadini. Kwa openyu wako meji. Kuona wakuti mwana kaji uu, vajimu waka mpako, nwajimu waka mpake, wakubatari katu mkawise mwana nmeo. Asika zinji kuti mwana kaji, ungaba, yena asibese, asumprofeti, urukubuda kwenda kuncha, kwenda kuchita mtombo, yena wabuda. Kukanda uchira, we gaga ono kachurulika. Na jai pengesa, uchada upenga. Tosia, mako hati ndini ndini, akuda kwa hita ndini ndangwine kwa ndibeze maningi.
1: Waka wanika.
5: Kwa uya wanikao, akwa nakuru kupenga, uchada upenga. Mwega, mchiba kuona shwa mkita vine, mwari kudenga na majimunya, ukurambisa, utumara kaji ya firgu na mbandie, mai watu noda pana, mchiba kusuona. Iwewe mai wangu garae hako, nyumba yoka puwaro, kontinua kugaro, chatubudepo. Nyanyaya kugari sisa. Iu kamona akuma mbikile saja kama uchato biko wacho mfili ya mata mika saja usho nisumpeke chache utu. Uu wakuna kwa nendo. Eno kutasho msoro make na make. Mashima gumu wakona. Vachaya kwa kugoda mina kuna kati garaya. Ndau gara june muka juwa ngoti. Iene mwana kajua anayo. Uru gara na nukubasewa. Wachubwa garega. Masha lukonu kwa chaira paru anje. Zaharu muka juku ya kwa wata kwa heja opinda. Mwana kajue nyondo. Iwewe garaya kudai waito posa zuwa posa ufile jamasi. Danga na ucha ingomari ngojo murume. Jaka siyaro ingomari ushoni. Ne anga uyasho ingomari ushoni. Danga ucha ipaji ushoni ngojo mwamnako vila masi. Rangari ya upaji ushoni ngojo mwamnako. Kudaya ucha ipaji lavana ushoni. Nyasa upaji lavana kwa ushoni. Siya ucha ipaji paru wanche. Nyasa kumisa ucha ira nukusuka mumba mako. Kuti mwamnako wakande pakada kajabu. Suka wama paratu shakada kajabu. Kuti wote mwana kaji. Si chilipo cha inye nyoncho na asuka za kukuvunja. Cha inye nyaro. Iwe wako msa kusaza chimwe nga chimwe. Washito janisa. Kutu uite mwana kaji, tanga mwana kwa zona murume. Uwane murume ni waka tokota kuita mwana kaji waka iva. Tanga kukura muu wana kaji wako wesi. Uforo mariki kuita mwana kaji totari. Kutunga nye shara uchaye wada. Nye shara uchada uzona aje wada imani mkoti. Ma wako wa sara nduona wando. Ma wako wea wacha fareri. Ngoti wakita wa shavo. Ma wako udakona nduona nye shara wako. Tanga waka kunye nyongote wa uchaye wawane kutu wasika no mazuano. Abadi majine shara. Abadi majite shara. Abadi hama jomurume. Kudai juzo wangu wanazo. Chinja inyamasi wa ute mwana kaji verdadero pa muzi. udakuzwa kwa uchete wa mangwana. Maji mwana kajwa kwa mwana ondina zia diena u. Ano iya. Mwrekira ndiko pota pota kwa ndaka. Ate sono sana yaru mwango nyuchi. Avia kana kana. Uno yaru mwango nyuchi kwa ndo. Uda kuru mamutu maru. Mkajwa kwa pata kura mbana naena. Ada kura mbana naena. Shumwe mshika ziki nubu. Neba baba angu waka asuzu wana. So ada kuzwa ndiena. Unazotu funja kwa ndi. Mwakana kaya ndi zonadi. Gari sikai asu kupinda mwana mw. Ano iya. Ngokuti ajimo kumisha kwako galiku kuonelera vajimo kani kwako galiku kuonelera mwari wa mdenga galiku kuonelera asipidesi kutu uone uroi huku tambukaro so nezwara awa vashazuku yembele wa diemo mnyamwanangu ndaka pose ashperi shakadara ngomane andaona wa nindi kuti ashperi shakadara ndasira wa madodari pana dangari pana buya wakini pindiri chao kuti tukujiji sana pana.
1: Zazika matombo, matombo alipadale. Apa mujibaba uwali kudalitazwa, mpampona nguhasha stole. Wati naenda kutongi, kukutivaka balabana watatu, yaka guho unanga kutimwana mwe. Wadi kana kupuwa makumaviri ombondo, babana watatu vese, makumata nhatu ombondo, kana kutiseji mili metikaji. Je, uwali nyamasi, mwanalume wia, unanga, ndivisirei mali iyo walo ngukuti iwe uno bata basa taida kuzo imu mwavya linondangu mpona nguhasha stole zunaita matombo kare vaifunjo nanga munodikana msopote vanavenyu undikana kubia kuwa peke jasaja usavi jikadere na joko enda kushkola matombo kare ila mbira
0: ya masoko tena tamazwa kanyi yoba mtinya tina mlambo unonangwa liyo save. Liyo, mwa save mwia mwa kumwa ikapela. Vandu vanenda kwa chika chika mkumwa mwia mwa. Vachitwaka masuwe. Masuwe ihove jimweni jino zikitila pasi. Neu watoli chika alichukunuki. Uto kotama utobata ngombala kashe emu lino soto utapata yu walibata ngombala kashe. Linda njwa kuti isuwe. Mwanarume uu isuwe. Mukupona kwake woshipiri imbwa imbwa ino vakuno kwenda dondo kutevera mwanakaji dondo yo isika mwanakaji uya isika mazi kuti unozokwana mukubo kuti mwanakaji uya achadi mwanarume inozova yoyo vyangomulu ngomulu wamo yotakwango ka kotaka imbwa yatakihokwapi ko yatakwa ishiva dondo kwani yaitevera mwanakaji. Ndiyana mwanarume u. Mwanarume u. Huiru waki. Ausiripu kukuvaka. Vonanyi. Waidikana kutobonga. Kulangalira kwa kaita mwanakazi. Ngati tole mzukuru. Mwana uhama yako. Tivye kugalanae na pano. Tumunguni sewo. Mkujija. Angware. Waka galanaena. Ate kukwanisa kuita. Mabuku au aka kwanisa kuita.
1: Uvia uungu avo inga chini ingani.
0: Uvia uungu avo inga chekuru wa. Inga chekuru wa. Uungu avo mzukuru uya. Wananga walo mamuna. Mzukuru uu wakula. Manayati kuwanari. Zingati otipeke zandhango. Ngati muhulije. Waka muhulija. Majazu kukareyo. Waka zovia azapu. Walo zowavia. Ngati chitakevo mbuto ya angenda kujija kutimangwana. Azowe waka sijikira. Pamabasa. Zese zo izo mwana kaji u. Iwa izo mwana kutinada. Asi mwana kaji kwa yo. Ngei. Ngukuti ana huiru hukuda kuvaka. Iwe wakomo hui msolo wako wewewe. Au silipi msolo wakunanga uti mwana rume wakuvaka. Zese zaiku nesa. Gati shivoni. Wote itano kufuru kazo iwewe kenda kogalango kubaseyo yo. No mwana kaji mwene. Ena uzo izo wakunanga kuti. Zuri kufamba kudari, zuri kufamba kudari. Wakutevela, hazu kutevela sina kwa daso kuti una mwana kazi. Wakatevela ngu kuona kuti mazuba. Dangani aliku huwaja hake mga munangu. Ndakenda kuzwa, chinchu nonesa. O aliku pata basa asika zolori. Kwa kumako ndo yoyo, ngu kuti zaidikana kuti zubude. Kuna zilo sitatu zakaitika kumana kazi umu. Zilo sitatu. Na kumako ndo hayo kumkwini samumba. Wakampekeza kadere wakala kunsa.
1: Azukupopera na
0: apuachit. Azukupopera kutingeni unondi sungamiza kuhusana.
1: Kana kutidakenda mkambirini azukupopera.
0: Azivi. Zakazo buda azongo kuti mudoni wake wano batali na ena basa. Ndiye na wakazubi ya kogo na sina panyumba hapa. Wotona ngazwe bangana muno gale no sina kudali pano no muno munthu bwali kwapi munthu azukuita sin ukirini pano
1: kumukira kushikomera
0: kakudanidza kodanidza ina ngokuzwa kuti isiro ndodombo kakudavira mwana kazi nali mumba muya
1: vatsano vozvizva
0: vatsano vozvizva chinongisari nokuonga nga izi
1: muna madumbi dumbi
0: muna dumbi dumbi muda
1: mukambiri nyemo
0: mukambiri nyemo mwaibona anta nazo kuda kunanga kuti ndiani azivi kuzopinda kwa munthu uya wakadanizeya mukadzi ndipo pakazosala ani majivo apa auchimbi mwanakadzi waliya koiteni zvakadeni ngokuti zvaenda zvokowanika zvaivalehwa ndizvona posa wakawanika ngomwanakadzi achichira mutombo panyumba pake piri wowanikazve maivo wowanikazve ndiyenazve panyumba pake tatu woenda kobatika nomwanakadzi iwowo asiyana wokutamba naye namwanakadzi imwanakadzi ari kumuliro so walitinowona itisi inini yandakazoti ndivavhuze mai ava ndakananga kuti wamugogomera panyumbepo wafuruka ndiyeda vakananga nada ena ngatobvisa zvimatengerebwe zvake kakutopinda nazvona
5: make zvevakakusaya mutombo uya ndivaikusira tapindi yani wapinda
0: vakavisa mutombo uwaingowokuti mwana ivowo avi munoziva zvoti pari apa ndikambera kusota nyezinotofira mata anodini anovya mumeso anovya mumeso ngozvo vakaita mai nomwana mutombo idzi dzainge dzokuzvigogomera moga ndakananga kuti mai garani zvakanaka mwimu muri kubata basa ndiye mwanarume wenyu vana vari kurya tuchipeza chababa wavo kuti akaviya musamunyenya imwamuna wenyu waenda kosavava anoviya akandowana nozinyakachaiko ndoyoyo munodomuona achivia kuita kukhandirikwa zvimapendera zvakezvo paparashiko muparashiko wotoita kukweva kugugucha musumo mai mai mai ndaviya iwevo garai nomuzi wako novana vako hii tinoziva kuti pavana vatatu wonavo usi mwana mudoko usatodavo kutoti udakadzirwewo kumfome zvawainga usiri nomwamunako vasvikaveta unototsvaka dhistansi yakamari tsumango woenda kozuzumuka kondo ukatopera kuzuzumuka wotoviya ngoti ukambera kuchitambira papedo apa ena ari kutsvanga kuti ndikandomuwana nomwana ari mumbemo watote kuti apinde ungagogomehwa nyumba mwakavaka mwese zvese ngozvo mupandavona apa mwanarume uwu asi wokuvaka mwanarume uwu asi vonewo tinodainza pamatomba ari padari kudai musotirwai tinovatuma kuenda kotenga kabanga vanozoviya tapera kuhluzwa shubiro
1: vamandava stori
2: apa pachina chiro chondingananga takataka apa simbi yakhona yotutchuka ngotakwatakaingagurika
1: kudini mari iwali wolegera kupuwa mudzimai ungoti anobata basa kuti ahise vana vavo
2: zvakaamba kuita kwapa izvi hazviiti zvova zvaanonangarira hanei kuenda kwapi nei tribunal yokwapi angadangangaita haya kwaanozvale hakuna izvowavo
1: vasamueri mutakati vaneva kunanga kuti mari iyi yohurira kuna mwanarumewu kana kuti wopindirira chipuwa mudzimai iwali ngokuti ari kupona novana ndiyena
4: vakabahwa ndiye azibahwa ndiyena vana vake
1: nekahuricha
4: zvedinyero vana nari pamuzi anovaitira zvedichipeza basi zvakasiyana pachini vana ngavahe hakuna dinyeri urire kuna baba iyo aizende kupekejana kushindiyo kanganise kushinde nemwanana
1: mai Eva Mazinde marei
5: ini ndiri chokunanga apa iyena ngaabonge tribunari zveyakabatira ngaatore mari aise vana vake mari yake nowe parakuisa mari aita zuro waitenga usavi mwamuna achitenga usavi mukadzi achitenga saja iyena achitenga saja kontinua ndiona mari yakutengenda saja nezvimwe pamagadhero para mwanawo para vana vaya vagare nazvona iri rete iri zvorakaenda kwaurika zviri kupfuka zvega baba mponango achabhuya zvondabhuya ti anozoya ngomupuro iwewe garisikai hako garai mwamuna ako achaza endoo nawe umweni endoo anozo garisikai hako uri pamisha ii uchamuka uchapengapenga garai ushoni ngoti ukatipengapenga zvitema ngo zvako mangwana anouya u ausati usurutera uri kusurutera unomwamunewo so kuya kwake kumbirai kuna mwari kuti auye achifamba areke kuya achitekwatekwa ngoti ndiani tekwatekwayo anaye kofira mumba mako uonewa mukadjiwo ari kupasiyari hake anoviya so mai awa ngoreti achiba kuona zvemangwana akuona zvezuro machita mujika so garai pasi mwamuna uri unyamwana yanga ana variyo wari vakaita bho vakadira mutombo mutombo wakadira uya woenda kwaurai mwana wavo waurai mwana wavo ngoti mwana wamugaro ndiyena akaita zvondo zvotokwana waionaye muzukuru iya achiramba achigara nachekuru puki waitwa kuti ndikamubvunja kuti iwe muzukuru wangu kuitenyi anasuda tumche kumukite. Wati ya tunose yako funja muka juu angu. Purusi waza kate mambafa, wate mapenzi, mawe dona jinchete kashata ugare. Apana lantu, kwenye wana ama iyo, waka puwa mwana, wafunja masoko. Wachare kia kwa karapasi na nyonchi nukoso, na kunyata. Kutuwa itari, izi, nga izi, izi. Tuwa kudini mwaneo. Masinya mwana yaka tendela tingati hulize kushkora. Jaika nchokumbwa, masi kushkora nga hindi. Aende kwa ita kursu. Zano nondoro. Masi muka joko liangoa, haramba kuramba mwariu. Noe mwariu.
1: Kuzuti nyashara ava wale vanu kinalivu unu mtombo, vali kudachi?
5: Nyashara ava, apana cheva noda, so irete. Mkunezo mwana wao, ahi. Nenya mwana yo, ayibabesi. Kwa hino kono mwana kuchara muzu waka gara nungwa muna nishindi yake hii. Udazo nda kuchara kanyashara. Chilipo chano da we, so wali kufaa penye, mwana kaji wali kufaa penye, kutaka dafari penye. Mkunezo mwana yo, apana chada kuhanai. Nenu nyamwane, apana chada kumpashe. Neyo ya wiyara pana chada kupuwa. So wada kufari pa kubancha wakare puwa kasha wada kuchiko basi.
1: Vazano Masaruti?
3: Kuna shpanga, kuna gavi. Mwanakaji uu, i gavi. Oh. Zishpanga lukuboja. Linombuhela mangwane lobojo wangu mwenivu. Ngazi zive kuti, ilo i gavi. Anombuheja lobojo wangu mwenivu. Dinyeru kuhulija, ajiti. Alukuhisa vanavaki. Makayaya, anoha.
1: Akada... Sirichese chanoda ngaende kusuma kutongi.
5: So kumambunga kwa njia vuru fatai. Wakuna baba kwa kukuta maji kondo. Wakati kwa tia gogo mende wa fujam defender. Puke na wakagara pambuto kwa agapuwa.
1: Matombo unga tongo zonye shuiro iwali ya vandra hunda. Ndra hunda yukua puwe basa mwiri mtakati. Vireketa anyapuwa luinde kwe mazomba huyo.
4: Ndango yava kumashanga yo kumtundu mwenu noti igoba nonyi.
1: Nga tongo zonye. Mujimai uu, no mujibaba.
6: Nona anyipi waka bakwa goba nonyo. Nyo umluma teguru waku teguru wa mfana uo. Mnumbi wana mfana mwanalume wia kafire mba matuku. Mwana wa maziti ya kananga tukuno mwanalume afire mba maki. Antamo mzuguru wako na mwana waka siye ulume. Waka zutura mkaji. Antamo unatola mkaji uye ulovola. Mwana kaji wakanda kolova nano mimba. Nekudula pila kutuwa mtimba. Zese kaupeja. Nekunanga no mimba. Tiposhi.

Hamajango, madota, valimbwane mapunta no vanadoko mwa purukira Radio Msambiki nyamasi. Ndabonga kuva na imwimu iseza mpingo mpini jondenga na jona. Mukati mwa mazuva tinozobuya saranyushoni. Jose Manuel Bango ndini hango.

0: andaiphatha.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senzekero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
3: Umadi,
5: piru mwadidi kakamu.
3: Iye mizizi nsene, zapika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Mwalipchanga pchanga basa, mwaluona basa la usufiri. Namba kumwa kachasa, kutanganiza na chamba mama ikuta. Kum kudu kum kum, mwagbana yukaru, batindini basa kukulutani.

Malepo sabano Tamango kwa nyabezi Nyabezi mba chindini Mifurogo bizi za nusu ndili Uma kukulota kutalidini ni kankalamba Kamba kala machibese Bakundi bago bali Siyevu wako

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwaisi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Nchesa, Nchesa was provincia Yosofala, Madala, aimbapa ndasarandeka. Nkazanga aenda kwao, apinda kodi ya kazi akale, angapinda asaenda Mwanyamuna, asaenda kwao. Akazimbwa chinchino, angapinda asaenda Mwanyamuna, asaenda kwao. Anapiziwa ndimwe. Kasi tuone kuimba kwa Oliver Tukusi. Magumu.

kukhali kuimba kwa Pedro Ben Paulo wansiku hindi bingu ningana chino ntambalalu wa nyimbo za kusiana siana Vicente Seva Ntima.

Jakade mbrokiri tirikozwa mumbo jovadiwa mukati mosiko zora nyama serino taingatiri mbrazili kamba kuzwa kamu kudekechira na kovanoita rudo mumwe na mumwe. Jakanaka warota kuhulida mukati mwede ini nyike Msambiki tizeko tamba jelo.